7:10 je ura. Poglejmo, kako zgleda z vremenom. Ja, najtopleje je bilo včeraj v Donavodravski dolini, kjer so namerili 26 stopinj. Danes bo še malo topleje. Temperature se bodo dvignile na 22 do 28 stopinj. Celo na višini v 2000 metrih bo okoli 10 stopinj. Sonce bo sijalo od jutra do zgodnega večera. Tvorili se bodo le tu in tam tanki oblaki. Postopoma pa se bo pojavil zmeren, predvsem v gorah, pa tudi močnejši južni veter. Najtopleje je trenutno v Breitenegu, kjer merimo 11 stopinj. 9 stopinj v Beljaku, v Bistrici, ob Pliberku, tudi v Celovcu merimo trenutno že 9 stopinj, 8 stopinj na Ljubelju, v Borovljah, v Porečah in Velikovcu 7 stopinj trenutno, v Dolah v Dravski dolini, v Špitalu ob Dravi 6 stopinj, v Mišta tudi prav tako 6-7 v Trgu, v Kočani Muti trenutno tudi 6 stopinj, 5 stopinj v Železni Kapli in Šmohorju in tako. Poglejmo, kako zgleda jutri. Ja, tudi nov teden se bo začel topel in pretežno sončno na Koroškem, čeprav se bodo ponekod tudi tvorili oblaki. Po cel dan bo sijalo sonce, popoldne bo po večini Koroške pihal živahen, na višjih legah močan jugozahodni veter. Za začetek maja bo ostalo zelo toplo, najvišje temperature bodo jutri dosegle 22 do 27 ali celo 28 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes povsod sončno, pihal bo že le živahen južni veter, v severnih Alpah fen, sunki do 50 km na uro, temperature se bodo dvignile na 23 do 27 stopinj, na zgornjem Štajerskem pa do 29. Jutri v ponedeljek bo sončno in zelo toplo, le občasno se bodo pred soncem tvorili gostejši oblaki. Temperature se bodo ponovno dvignile na 22 do 28 stopinj. Južni veter bo tekom dneva naraščal in postal zmeren do močan. V gorskih območjih pa bo pihal fen. Poglejmo še aktualne temperature. Stankovci 2 stopinji, 6 stopinj v Lipnici in Radkoni, 7 stopinj v Vrbni, 6 stopinj tudi v Lonču, 8 stopinj pa v Gradcu. 7:13 je ura, sedaj pa bo zapel kvartet Do.

Let in so, Helena Blagne nam je to zapela, ura pa je 7:27 minut, čas je za pregled današnjega tiska. Kit in mi, piše na naslovnici današnje zdaj časopisa Kleine Zeitung, melodrama o grbastem kitu Timiju jasno osvetljuje naše neskladno razmerje do narave in življenja nasploh. Avstrija. Strup v kozarcu. Policija je prijela osumljenca. Aretirali so 39-letnika. Domnevno naj bi napisal izsiljevalsko pismo proizvajalcu otroške hrane Hip. Celovec. Piščanček se je izlegal iz jajca v supermarketu. Korošica je iz jajca supermarkta izvalila piščančka. Koroška. Nova deželna svetnica Marika Lagla Böllinger govori o stereotipih o ženskah, občinah in nevarnostih na internetu. Ta digitalni svet je popolnoma ponorel, pravi. V intervjuju govori tudi o nazadnjaških stereotipih o ženskah, pozivih k nasilju, starostnih omejitvah za družbena omrežja in smrti svojega sina. Nezadovoljstvo zaradi načrtovanega novega modela delovnega časa pri policiji. Protest proti reformi iz policijske strani. Sindikalisti pa so zdaj zaprosili za dovoljenje za stavko. Kot mara vas, požar v stanovanju, najemnik je med kuhanjem zaspal, 20-letnik je bil prepeljan v bolnišnico v Celovcu, dim je zadimal še druga stanovanja. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone, bilo je čustveno slovo napeto do zadnjega trenutka. V soboto je kit Timi, ki ga vidimo tudi na fotografiji in ki je že več tednov občital v Baltskem morju, po napolni reševalni akciji končno lahko odplaval v prosto morje. Njegovo pot bo zdaj spremljal sledilni oddajnik. In nova vojašnica v Beljaku bi lahko postala še večja, pogajanja so v teku. Toliko o današnjem tisku, ura je trenutno točno 7:30, mi pa sedaj nazaj k glasbi.

0: 7:41 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je za danes in vas prihodni teden pripravil Gregor Čušin. Rodil se je leta 1970 in je kristjan, oče šestih otrok in po poklicu dramski igralec. Dobro jutro.
1: Zaljubljenost. Vstopili smo v mesec maj. Mesec ljubezni, kot pravijo, mesec zaljubljenosti. In o zaljubljenosti odnekdaj govorimo tako malo v oklepajih, z omalovažajočim prizvokom, kot o nekakšni otroški, šolski bolezni, kot so norice ali ošpice, kot o nečem prehodnem, nečem, kar nujno mine, kot o nečem, kar je le del odraščanja, začetni del nekega odnosa, kot o nečem, kar še ni ljubezen in ki le utrjuje in pripravlja pot za tisto pravo ljubezen. Pa je temu res tako? Zakaj potem mi, odrasli, zreli ljudje, ki smo že krepko zakoračili po utrjeni in pravi poti ljubezni, hrepenimo po zaljubljenosti in skušamo svoj odnos vedno znova pomlajevati in ga osveževati z zaljubljenostjo? Je mar kje kdo, ki bi si želel še enkrat prebolevati norice ali ošpice? Gre res le za hrepenenje po mladosti? Ali pa hrepenimo po obdobju, ko smo premogli toliko ljubezni, da smo bili slepi za vse drugo razen za ljubljeno osebo? Ko smo bili sposobni spregledati, pozabiti in odpustiti vse in ko smo verjeli, da je tudi nam vse spregledano, pozabljeno in odpuščeno? Se vendar ljubimo. Ko smo živeli in dihali le eno, ljubljeno osebo in ime. In smo tej svoji zaljubljeni ljubezni vedno in povsod, hote in nehote zapisovali ljubim, ljubim, ljubim. Na šolsko klop, na sosedov plot, na steno gasilskega doma, na debla dreves, srček pri srčku in ljubim, ljubim, ljubim. O, te pomladne norosti, zaljubljenosti v slehernega, v Boga, v Marijo, v bližnjega, v oddaljenega, skratka v stvarstvo, ti želim v tem mesecu, mesecu ljubezni.

0: Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Dvojezični sodišči v Plivanku in Železni kapli sta po upokojitvi sodnika Franca Bošica ostali brez dvojezičnega sodnika, saj se na razpis za to delovno mesto ni prijavil nihče. Po besedah ministrice za pravosodje Anne Šporah bodo za dvojezične sodne obravnave uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Rdeča zvezda, za koroške Slovence simbol osvoboditve izpod nacizma, hkrati pa je v nekaterih baltskih državah danes prepovedana in velja za znak zatiranja in okupacije. En simbol, dva nasprotna pomena. Naš prispevek osvetljuje zgodovinsko ozadje. Čezmejni rotarski klub Štajerska Štajermark je vabil na prezentacijo dobrodelnega projekta za otroke v rejništvu. Po 65 letih se je družinsko petje letos vrnilo na Radiše. Predstavile so se skupine iz Roža, Podjune, z Radiš in iz Slovenije. To je še marsikaj, si boste lahko ogledali danes ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Hvala, Jana Veliki bo tudi odgovorna za režijo današnje televizijske oddaje. Magda Kropivnik pa bom vaša moderatorka. Še 6 minut manjka do 8 in boste slišali poročila v nemškem jeziku. Sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Podjuna.

To je bil ansambel Direkt, ura pa je 8:12, poglejmo, kako zgleda z vremensko sliko. Nad večjim delom Južne Evrope ter nad Srednjo in Vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Zahodno in Severno Evropo valovi vremenska motnja, nad našimi kraji pa se zadržuje suh in dokaj topel zrak zaenkrat. Tako bo danes v nedeljo, spet poletno, temperature se bodo dvignile na 22 do 28 stopinj, celo na višini 2000 metrov na okoli 10 stopinj. Sonce bo sijalo od jutra do zgodnega večera, tvorili se bodo le tu in tam tanki oblaki, postopoma pa se bo pojavil zmiren, predvsem v gorah, pa tudi močnejši južni veter. Tudi nov teden se bo začel topel in pretežno sončno, čeprav se bodo ponekod tudi tvorila visoka oblačna polja, bo po cel dan sijalo sonce, popoldne bo po večini Koroške pihal živahen, na višjih legah močan jugozahodni veter, za začetek maja bo ostalo zelo toplo. Najvišje temperature bodo jutri od 22 do 28 stopinj. Po jutrišnjem torek bo spremenljivo in nekoliko hladneje. Na zgornjem Koroškem bo pretežno oblačno, v teku dneva se bo verjetnost dežja povečala smeri Italije. Na spodnjem Koroškem bo vsaj občasno posijalo sonce, pojavile pa se bodo največ posamezne plohe. Ponovno bo pihal vse močnejši, na nekaterih gorah močan jugozahodni veter, temperature bodo od zahoda proti vzhodu dosegle 16 do 23 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes povsod sončno, pihal bo živahen južni veter, v severnih Alpah fen sunki do 50 km na uro, temperature se bodo dvignile na 23 do 29 stopinj, jutri v ponedeljek bo sončno in zelo toplo, le občasno se bodo pred soncem tvorili gostejši oblaki, temperature se bodo ponovno dvignile do 29 stopinj, južni veter pa bo tekom dneva naraščal in postal zmeren do močan, v gorskih območjih pa bo pihal fen, po jutrišnjem torek bo tudi na Štajerskem manj sonca, največja verjetnost za padavine bo na zgornjem Štajerskem. Poleg tega se bo okrepil jugozahodni veter, sunki med 40 in 60 km na uro in ponovno bo toplo. Najvišje temperature bodo v torek med 19 in 25 stopinjami. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes jasno, jutri pa bo več koprenaste oblačnosti. Najvišje temperature bodo danes od 21 do 26 in tako bo tudi jutri. 8:15 je med tem ura, sedaj pa bo zapel kvintet Smrtnik.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

se ne da. Edwin Fliesser in Prestige, ljubim, 8:26 minut pa je ura. Čas je za glasbeni kotiček, ki ga je tudi za današnjo nedeljo pripravil naš glasbeni strokovnjak Hanzi Kežar.

0: Нич никакого глазба и не на песни. Ней живио наши любезни.
1: С глазбо се свет бол весело върти.
2: Глазбени котиче. Новости словенской глазбене сцене с Ханзием Кежарем.
1: Глазба живи.
3: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke v glasbenem kotičku. V Cineplexu Kranj se je v četrtek 23. aprila odvil prav poseben večer za fehtarje, ekskluzivna predpremjera in prvo javno predvajanje novega videoalbuma. Gre za enega največjih projektov na slovenski glasbeni sceni, ki je že ob najavi zbudil veliko pozornosti. Nov album namreč prihaja kot videoalbum, s čimer se kot prvi v Sloveniji podajajo v tako obsežen glasbeno-vizualni projekt. Album je kombinacija glasbe in vizualne pripovedi, saj jo vsaka pesem že ob izidu spremlja videospot. Projekt je nastal že dlje časa, zadnje pol leta so namreč preživeli v studiju, kjer so snemali 14 novih pesmi, v zadnjih mesecih pa so začeli intenzivno snemati tudi videospote. Snemalne dneve so imeli na vsake 3 do 4 dni. Ob najavi videoalbuma, ki nosi naslov Strici so mi povedali, so na družbenih omrežjih zapisali: Fehtari smo malo starejši, upam, da tudi malo modrejši, a še vedno zaljubljeni v podeželje in Gorensko. Ko smo pred letom dni sedeli v vaški oštariji, je beseda tekla o tem, o čem bi pripovedovali naše nove pesmi. Prisluhnili smo stricem, ki so imeli povedati mnogo zgodb. In tako tudi naš novi album nosi različne pripovedi od tistih, ki se jih poje na ves glas, do tistih, ki zdržijo samo šepet. Album je žanrsko raznolik, na njem so skladbe od podeželskega rock'n'rolla in živahnih ritmov do balade, pa tudi pesmi za ljubitelje pristne narodno-zabavne glasbe. Ob napovedi novega albuma pa fehtari pripravljajo tudi poseben koncert, na katerem ga bodo premierno zaigrali v živo. Ta bo 18. junija potekal v kultnih Križankah, kjer obljubljajo razširjeno koncertno zasedbo, bogato odrsko produkcijo in tudi nekaj glasbenih gostov. Kot pravijo, bo večer preplet njihovih največjih uspešnic in novih skladb z prihajajočega albuma. Skladb tega albuma še nimamo na voljo, zato pa danes ena od fehtarjev, ki jo še niste slišali na našem valu. Opa Cupa je 6. zadnji singel zadnjega albuma Zanga Day. Čeprav je na podeželju fehtar glavni petelin na vasi, tudi on kljub svoji ponižnosti včasih prekrši bonton in faše rdeč karton. In tokrat mu ga je prisolila izjemno simpatična, energična in prikupna Saša Lešnjek. Saša je izjemna slovenska pevka ter avtorica besedil in fehtari smo na vse ponosni, da se je odzvala našemu vabilu ter svojim glasom in energijo usodno zaznamovala našo polko Opa Cupa, so povedali fehtari. Zdaj bodo pa zaigrali. Zapela pa Saša Lešnjek. Obljubim, čim bomo imeli na voljo skladbe najnovejšega videoalbuma Strici so mi povedali, jih boste slišali tudi v slovenskem sporedu URF. Seveda samo slišali. Prijetno poslušanje.

0: To so bile Polka Punce, 8 in 39 minut, pa je ura.
1: Pesem Eurovizije 2026 na Dunaju. Predstavljamo pesmi za Eurovizijo.

0: slovenskem sporedu URF.
1: Danes pa vam bomo predstavili Malto. Malta je na pesmi Eurovizije prvič nastopila leta 1971. Zaradi slabih uvrstitev se je po letu 1975 umaknila iz izbora. Ponovno je nastopila šele leta 1991 ter se v prihodnjih 8 letih zaporedoma uvrščala na prvih 10 mest. Leta 2002 in 2005 je zasedla celo drugo mesto. Letošnji predstavnik Malte je Ajdan. Ajdan je eden najuspešnejših malteških umetnikov zadnjih let. Leta 2023 je izdal svoj prvenec z naslovom This is Ajdan. V letih 2024 in 2025 je dosegel nov mejnik v svoji karieri, ko je nastopil kot glavni izvajalec na lastnem koncertu v največji dvorani v državi pred razprodanim auditorijem z več kot 10.000 oboževalci. Na letošnji pesmi Eurovizije bo Ajdan predstavil pesem Bella. Pa prisluhnimo.

Bella. Che bella Malta, do you view? Aidan, ki bo na letošnji Euroviziji zastopal državo Malto. 8:44 minut je ura, mi pridemo sedaj nazaj k slovenski glasbi. Nina Lampret, s pesmi Modrina, želim vam čudovito nedeljo.

0: Tomaž Kostur, daj zajtrk s profilom, bo danes dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franc Bošic. 1. maja se je po 32 letih upokojil, s tem pa so vsa tri dvojezična okrajna sodišča na Koroškem ostala brez sodnika, ki bi znal slovensko. Medtem že upokojeni sodnik obžaluje, da se nihče ne prijavil na razpis za sodniško mesto na okrajnem sodišču v Pliberku in da se mladi sodniki in sodnice očitno ne zanimajo za delo na podeželju.
1: Ja, to je škoda. Jaz sem ti mislil, če bi šel v penzijo, bo prišel en mlad ali mlada sodnica, ki bo znala slovensko in zgleda, da to ne bo. Mladi ljudje živijo v mestu. Ne vem zakaj, ampak je tako. In tudi en problem je tudi, da sodnike so najraje anonimni. In če si vplivil kot sodnik, togen vsak ve, kje si, kje živiš, kaj delaš. Ampak to ni bil problem za mene.
2: Če si zdaj kot sodnik, ki si del družbe tukaj v položaju, da moraš soditi v kakej zadevi, v kakem sporu med domačini, kako pa ravnaš? Si ravnal s tem?
1: Na to se sploh nisem bal. Ti veš, kako ljudje to živijo in kako tikajo in če njega sigurno dobro poznaš, potem si ne moreš delati. Ampak toliko ljudje pa ne poznaš, da veliko, to so moji najboljši prijatelji. In če vidiš ljudje, da govorijo med seboj in proces končajo, da se dajo roko, to je za mene bilo najljubše.
0: Pravi Franc Bošic, upokojeni sodnik v Pliberku, ja, ki bo današnji gost v oddaji Zajtrk s profilom, z njim pa bo govorila Marica Kuše. Ja, in s tem to pomeni, da moram predati mikrofon, kajti ura je 8:58. Danes bomo tudi spet voščili ob 12. Z vami bo Franci Rudlic, ki bo tudi z vami v popoldanskih urah od 15. do 16. ure. Mi pa se lahko, če hočete, danes še vidimo v televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35. Do takrat se poslovim Magda Kropivnik. Srečno!

0: klasika popularne glasbe skupina Beatles Let It Be. Pesem si je izbral naš današnji gost Franz Buschitz. Nad 30 let je bil sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku. 30. aprila je imel svoj zadnji delovni dan, Let It Be, ampak čisto pustiti ga še ne bo. V glavi se ne.
1: Ne, to v glavi ne pustil in zdaj bom več časa imel za mojo umetnost in vem, da bom tu v Pliberku ostal še leta, ne vem koliko let, ampak se veselim, da tu v Pliberku ostanem.
0: Doraščal si je na Metlovi. Metlova, jaz jo imam tako malo v spominu, da tam Polonci, da so se radi pretepali, pa tudi glede slovenščine, pravzaprav so bili tako bolj ostri, niso imeli radi slovenščine. Kako pa si ti mladost doživljal na Metlovi?
1: Ja, pri nas je družini bilo čisto drugače, mi smo rastli tam na Stari Metlovi in ko sem prišel v ljudsko šolo v Kazazeh, smo samo govorili slovensko doma. Nemško smo se hitro naučili v ljudski šoli. In v ljudski šoli nas bilo v razredu, mislim, do 30 ali 35 šolcev in 2 ali 3 smo šli na prostovoljni slovenski pouk, ker tam ni bilo možnost, da bi se slovensko naučil v ljudski šoli. Ampak starši smo se lahko doma učili slovensko in to je bilo zelo za nas, na naša življenja nekaj pomembnega.
0: Potem po ljudski šoli ti nisi šel v slovensko gimnazijo. To ni bila nikoli opcija, da bi šel tam in izpopolnjeval slovenščino?
1: Ne, to ni bilo, ker moj starejši brat Tone je bil na Plešivcu in mama je rekla, ne v Celovc, ne na Plešivc, ampak v bližini, to je bilo Velikovec. In Velikovec, ja, šola je bila v redu, samo slovensko ni bilo tako, da smo se lahko vsak dan tam učili, to ni bilo.
0: V Velikovcu si potem tudi maturiral. Brala smo v tej knjigi Doma daheim, ki je išla ob stoletnici koroškega plebiscita, kjer si bil sogovornik tudi ti, da so ti po maturi rekli, da bi bil ti ta pravi ali za gradbeniškega inženirja ali pa za pravo. Kaj je bilo potem odločivno, da je zmagalo pravo?
1: Na to je res, da mi en strokovnjak rekel, ti greš in veda na tehniko ali na pravo. In potem greš v Graz, vidiš, kaj je tam novega, univerza je bilo za nas tudi nekaj novega in jaz sem mislil, pravo bo za mene pasalo. In to mi ni bilo žal, da sem to začel.
0: Če zaključiš tudi prava, imaš potem seveda veliko možnosti, kam se potem usmeriš, ali za odvetnika, ali v gospodarstvu. Ti si se odločil za poklic sodnika. Je bilo to zate od vsega začetka jasno, ali si bolj padel not to?
1: To sploh ni bilo jasno. To sem padel noter in moraš imeti srečo, da dobiš je spit in če je spit, si dober in sem lahko stal pri sodišču in to je bilo zelo, zelo dobro za mene in tudi jaz mislim, da naše sodišče, ker sem bil edini potem, ki sem govoril slovensko.
0: Ja, ko si prišel v Pliberk, smo imeli tudi v Borovljah še sodnika dvojezičnega, Tomija Partla, v Železni kapli je bil Gusti Brumnik. Ti v Pliberku, pravzaprav, če se ozremo nazaj, živi luksus, ki ga sedaj v prihodnje ne bo več.
1: Ja, to je škoda. Jaz sem ti mislil, če šel v penzijo, bo prišel en mlad ali mlada sodnica, ki bo znala slovensko in zgleda, da to ne bo.
0: Pa ne le samo to, tudi na razpis se nihče ni prijavil, kot sem slišala. Nikoga ne zanima priti v Pliberk kot sodnik, tudi enojezičnih sodnikov ne.
1: Ja, to je naš problem, ker mladi ljudje živijo v mestu. Ne vem zakaj, ampak je tako. In tudi en problem je tudi, da sodnike so najraje anonimni. In če si vplivi, ko sodnik, to gen vsak ve, kje si, kje živiš, kaj delaš, ampak to ni bil problem za mene.
0: Lepo, nas seveda veseli, si tudi zelo aktivno vključen v družbeno življenje. Bil si nekaj let tudi predsednik Lions kluba in. Tem ne bo zmanjkalo, po naslednji pesmi pa bova kaj več povedala še o okrajnem sodišču v Pliberku. Kakšen delokrog je tukaj, zakaj je tako pomembno, da imamo koroški Slovenci možnost za obravnave tudi v slovenskem jeziku. Zdaj pa gremo malo na morje, v Dalmacijo, Klapa, Campanelle.

0: Prav počitniško razpoloženje se je razleglo zdaj s to klapo po zaslugi našega gosta Franca Bušica, ki si je izbral to pesem. Dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku je danes naš gost. Franc, okrajna sodišče je prva stopnja, s katero pridejo prebivalci v stik, če imajo kakšne pravne spore, pa tudi birokratske zadeve za urediti. Kakšne reči pa se obravnavajo na okrajnih sodiščih?
1: Na okrajnih sodiščih je zadeva zelo različna. Jaz bi rekel to, od rojstva do smrti se delamo. Začne se z otrocmi, preživljeno za otroke, potem imamo civilne zadeve, kazenske zadeve do enega leta zapora, izvršbe, potem so za, da se pravi, za erwachsene Schutzsache, to je Sachwalterschaft pri bilo, skrbstvo, ja. To mislim, da zdaj največ, ki ljudje bolj dolgo živijo in demenca je tu en problem in otroci se ne upejo več, da bi starejši podpirali, potem rabiš enega odvetnika ali kak drugega, ki skrbi za odrasle. In imamo tu v Pliberku in Kapli tri velikih domov in polovica isto tam, ki ne ve, kaj življenje še pride. In to je zdaj največ dela, mislim, da bo to še več, ker ljudje bojo se starejši, kaj pa zdaj so.
0: Če si prej čist kratko omenil dejstvo, da pač mladi sodniki nimajo toliko zanimanja, da grejo živeti na podeželje, tudi zaradi tega, ker tukaj nisi tako anonimen kot v velikih mestih. Če si zdaj kot sodnik, ki si del družbe tukaj v položaju, da moraš soditi v kakej zadevi, v kakem sporu med domačini, to že lahko ovira, ali pa kako pa ravnaš, si ravnal s tem?
1: Na to se sploh nisem bal. Ti veš, kako ljudje to živijo in kako tikajo in če njega sigurno dobro poznaš, potem si ne moreš delati. Ampak toliko ljudje pa ne poznaš, da reko, to so moji najboljši prijatelji. In če vidiš ljudje, da govorijo med seboj in proces končajo, da se dajo roko, to je za mene bilo najljubše.
0: Zdaj posebnost tega pliberškega, pa kapelškega in borovskega okrajnega sodišča je, da obravnave lahko potekajo tudi v slovenskem jeziku, če stranke to želijo. Pa mora ta biti za to potem obe stranki?
1: Zakon je tak, če eden zahteva slovenski jezik, potem je proces po slovenskem jeziku. Ampak je tako, če pride ena stranka, da jih zaslišim v slovenskem jeziku, potem jaz prevajam v nemški jezik in protokole potem v nemškem jeziku. To funkcionira. In če zdaj pride en sodnik, da ne zna slovenska spohne besede, rabiš tolmača in bo to šlo živo, ampak to bo zelo komplicirano.
0: Predvsem, ker starejši ljudje tudi raje govorijo v narečju, nekateri se tudi lažje izražajo po domače.
1: To je pri nas nekaj posebnega, ker je pliberški narečje, potem kapelški je modo rače in jaz dva znam in da en perfekt slovensko govori, tudi jaz ne, toliko ljudi pa ni toga. Oče govori, kako ime jezik zrastu. In en primer imam v Kapli, je prišla ena mama z čerki, ona sama so vejo govorila, nemško ni znala tako. In čerka je rekla, a lahko tu nemško govorim, nekaj se vede, a tu nemško govorim. To je bila za stare ljudi en plus, ker se imeli možnost po slovenskem narečju ali po slovenskem govoriti. In to, če bo zdaj to v Bekovcu ali v Celovcu, bo težko šlo.
0: Debata je še ni zaključena, zato vse skozi so bila ta tri okrajna sodišča ogrožena, da bi jih zaprli na račun tega, da bi pač v Celovcu in v Beljaku, pa mogoče v Velikovcu, bile dvojezične obravnave in da bi vsi koroški Slovenci imeli možnost, da se poslužijo tudi svoje materinščine pred sodiščem. Ta reforma je nekako obtičala, nihče ne ve, kako bo šlo naprej.
1: Ja, to štima. Vem, da je problem, da na primer Šentjakob v Rožu, Belčovs, tam ne lahko govoriš celovce slovensko, ker ni možnost. Na papiru bo že več, a bo to funkcioniralo, to mora pa naša vlada nam prikazati, da bo to šlo ali ne bo šlo.
0: Zakaj pa misliš, da bi bilo narobe, če bi okrajna sodišča zaprli in prenesli te obravnave v slovenščini v večja mesta?
1: Na večjem mestu je bilo tako, da tudi zdaj nemamo slovenskih sodnikov, potem jih tudi ne bomo imeli. In kaj še nekaj posebnega na majhnih sodišče, mi imamo uradni dan. In tam pridejo ljudje brez termina tja in se pogovorijo, a slovensko govori, nemško, ali tu zdaj imamo hrvaške, tu lahko z meni govorijo, tu ni problem. Če bo prišel Celovec, ne vem, ali bo to šlo. Morda, ne vem.
0: Gre tudi za zemljiške knjige in za take zadeve?
1: Tudi za to se gre.
0: Malo glasbe. Se lavi, takšno je življenje. Ampak je tudi tako, da lahko vsaj malo v svojem najbližjem okolju kaj spremeniš.
1: Ja, tako.
0: V redu, se lavi.

0: Franc Bušić je danes z nami, zajtrkujeva v Pliverku, v hiši okrajnega sodišča, v drugem nadstropju ima ta ženo stanovanje. Prej si rekel, da si imel tudi malo sreče, da si postal sodnik in vem, da so ti izpiti pa za sodnika zelo, zelo zahtevni in če si prej rekel, da manjka podmladka slovensko govorečega, je pač tudi tako, da slovenščina, znanje slovenščine ti ne prinese kakih dodatnih točk, če nastopiš in se poteguješ, kandidiraš za izobrazbo pa za izpit.
1: Ja, to štima. To, slovenščine to ne obalo veni, a zla slovensko ali angliško, to vsak zna zdaj, ampak pri nas samo šteje 2 meseca si pri nem sodniku in on te potem oceni in to je, gre v Graz, tam je naša šefiteta in oni potem zbirajo vsako leto, se pravi, Richtamtsa vetari in vsako leto mislim, da 4 ali 5 izvejo in tisti potem je naša mladina in tisti bojo sodniki gradali v letih naprej.
0: Kako dolgo pa traja taka izobrazba, preden narediš zaključni izpit in si lahko sodnik, sodnica?
1: Izobrazba traja 4 leta, začneš na majhnem sodišču, potem prideš 5 leta enem odvetniku in 5 leta na štatsanvaltschaft si tam in 5 leta v Grazu na višjem sodišču in da šlijo 5 leta imaš potem pripravo na izpit in izpit je potem 1 teden, in konča se potem, da si sodnik in moš čaka, da si 4 leta imaš končano in potem lahko dobiš ene sodišče.
0: Če si rekel, samo 3 ali 4 kandidate sprejmejo vsako leto, zdaj je dvojezično sodstvo zagotovljeno, tudi v 7. členu pravico imajo koroški Slovenci, Slovenke za obravnave v slovenskem jeziku in ve se, da pač nekoč pridejo sodniki v starost, da grejo v pokoj in da je treba poskrbeti za podmladek. Mnogo kdo se vpraša, zakaj je avstrijska vlada, politika glede tega tako brezbrižna?
1: Jaz mislim, da to oni v Dunaju ne vejo, zakaj se to gre, ker naš problem je majhen problem. Dajmo, ministrstvo ima druge probleme in to meni se zdi, da se to ne brigajo.
0: No, člen 7, avstrijska državna pogodba, to je pa je mednarodni dokument, to pa ni kar nekaj.
1: Ja, to je res, ampak za vlado je to majhen problem.
0: Je potrebno več pritiska in predvsem z katere strani, da se to spremeni?
1: Ja, si mislim, da pritiska bi bilo malo več možno in da bi bilo potem boljše. Pa tudi naši mladi pravniki, ki znajo slovensko, ne hočejo biti na sodišče. To je tudi en problem, ki grejo kakem odvetniku ali zavarovalnici ali dobijo čop kaj drugih in je zelo majhno pravnikov, ki hoče na sodišče, ki govorijo slovensko. To jih ni veliko.
0: Pa še tisti nočejo na podeželje.
1: Je tako, ja.
0: Zdaj si bil 33 let v Pliverku. Na takih sodiščih se pa jo pogosto obravnavajo tudi zelo kuriozne stvari, če pač sprti strani ne najde ta skupnega imenovalca, grejo na sodišče. Kaj pa je v teh 30 letih bil tak najbolj kuriozen primer, katerega se spomniš?
1: Če me tako vprašaš, to bi rabil en cel dan, da bi to povedal, ampak si že taki procesi tudi bili, ki se zove, ki je kuriozni, pa tudi, če poveš ta primer, mislim, da je to zelo anonimno in je boljše, da si tiho.
0: Tega se že zavedam, ampak recimo, je ni treba, da je aktualno nekaj takega, kar si misliš, pa, aj pa trebi?
1: Jo, Marija, tole šta je bil pa veliko takih procesov, ker misliš, da ni treba, ampak, veš, pri nas je pač tako na podeželju, ker ljudi, ko pridejo na sodišče, se tudi poznajo in sem veliko primerov imel, ker sem jih potem zglihal. To mi je bilo zelo všeč.
0: Se pravi, mediacija, empatija, tudi en pomemben del, ki ga mora imeti sodnik, sodnica.
1: Zelo pomemben. In na študiju prave je prava, ampak bi rabil psihologijo ali kaj takega, bi bilo boljše.
0: A tega ni pri izobrazbi, da ti posredujejo, kako ravnati z ljudmi, komunikacija, psihologija. To ni del izobrazbe za sodnika.
1: na to zelom auto. Pre nás samo práva, zákon in imela si tak typ, ali ne.
0: No ja zdaj pade na misel že drugi pogoj, ki bi bil lahko v tem profilu za sodnika, poleg znanja slovenščine, tudi empatija, da ne bi bilo narobe, če bi bilo tudi kaj takega spoštovano in so odločalo, a je nekdo za to bolj ni.
1: Ja, že imamo en uro greš, ki je nam psihiatriju, preda si sodnik, oni da pogleda, ja, en uro, kaj bo on rekel, asi to je premalo.
0: Gremo naprej z glasbo.

0: Ansambl Drava smo slišali in to ne kar tako, temveč brat našega današnjega gosta, Tone Bušić, je pomemben član skupine Drava. Njega poznamo seveda tudi kot učitelja, inšpektorja za verouk, ampak predvsem kot glasbenika, rokarja. Franc, tvoj stric Jože Ropic je bil glasbenik, škofijski kantor, tvoja teta, ki je pred kratkim šele umrla, njegova sestra je bila goreča cerkvena pevka. Kaj pa je s tabo s petjem?
1: No, s petjem jaz sem že pel, ko sem bil že mlad fant, živ doma v Nemetlovi, sem bil pri cerkvenem zboru v Kazazeh. Leta, ne vem koliko pogrebov sem pel. V šoli sem ti pel pri zboru. Smo bili enkrat v šoli v Dunaju, smo peli pri predsedniku Kiršlerju, bil on zbor naš iz Koroške in eden iz Vorarlberga, rekel, Rudi Kiršlerja, mi smo najboljši. In ko sem prišel v Blibek, smo že vprašali zbori, a pridem ali ne, in to nisem hotel, ker mi je bilo prosti čas zelo, zelo važen in to bi bilo pri me za veliko. In zdaj sem pa že prestar za petje.
0: Za petje nikoli nisi prestar, ampak koliko pa je mogoče tudi to vplivalo, ko si ti prišel v Plivor 1993, sožitje še ni bilo tako in tudi kulturna izmenjava v občini še ni bila taka, kot je zdaj. Nihče od Slovencev ni prestopil Praga od Grenzlandheima in v kulturni dom ni prišel skoraj noben enojezičen. Je bilo zate kot sodnika je bil to tudi kriterij, da se ti ni treba odločiti ali za podjuno ali pa za nemški mešani zbor?
1: Ja, morda. Ampak ja, je že bilo tako, da tu v Pliveku, ko sem prišel, je bilo še vse na sodišču, vse eno jezično napisano. In potem počasi smo dobili spletni stran v slovenskem jeziku in tudi table in je vse dvojezično. Že mislim, da sem malo poskusil tak sogenanta Brückenbauer. Jaz živim mesto, Pliv pa ni tako mesto, rekel, to je majhne mesto. In kaj je posebnega se je zgodilo, sem poznal Janeza Gregoriča in Artura Otovica. Ona vas še nista imela stike. Enkrat je bila 2006. Mi imeli kulturni teden, rekel Janez in Artur, über Matt Kupikato. No, jo, poskusimo. In ta prva zgoščenka je prišla potem Across, in bila to je moja pesma gori, Fibo 06.
0: To pesmo ste napisala prav zate.
1: Prav zame, ja.
0: Ja, to bomo potem seveda morali tudi zaigrati, Fibo 06. Ampak ostanimo še malo pri kulturi. Vidim, tvoje stanovanje je polno likovnih del, vedno spet te srečam tudi pri kaki vernisaži, prideta ženo, si ogledata zdaj, a je to muzejom Ljavnik, Bernaperg, pa tudi v Slovengradcu si pogosto gost. Odkot pa ta ljubezen do likovne umetnosti?
1: To je že od začetka bi bilo, ko smo bi še v Gradce stanovali z ženi, smo že hodili po galerijih, malo smo že majhne slike kupila in moj ta prvi denar, ki sem zaslužil, bilo 7000 šilingov, sem šel v Celovcu v galeriji Freund, sem kupil dva majhna omana za 7000 evrov.
0: Šilingov
1: je bilo tam, ja.
0: To te prime in te ne spusti, ja,
1: To te ne spusti, izbiramo že 30 let. Sreča bom, da imamo tu v bližini zelo dobre umetnike, mislim na Udi Benetika, dan Karla Vovka, Valentin Oman, ki je zdaj 90 let star, in zelo dober prijatelj je Gustav Januš, ki je pesnik in zelo dober umetnik.
0: Vidim tudi to znano glavo iz stekla iz Murana od Kiki Kogelnik.
1: Ja, Kiki Kogelnik sem imel srečo, ker sem prišel v Plibek, je še tu živela in je bila dvakrat pri meni na sodišču, jaz bil dva ali trikrat pri nje in se zelo veseliva, ker je rekel, tak sodnik, a ta ima sploh za umetnost, se interesira in je bila zelo, zelo dobra in je že umrla in to je bilo prehitro.
0: Žal, veliko prezgodaj, ja. Fibo, nečest, dajmo. Nečest je verjetno iz leta 2006, jo?
1: Je tako, ja.

0: Ata Otovec in Janez Gregorič sta napisala in zaigrala to pesem za našega današnjega gosta, medtem že upokojenega okrajnega sodnika Franca Bošica. Franc, ženo živita v Pliberku, tvoja žena je z Šentvida, spoznala sta se že med študijskem času. Ona ne govori slovensko, zato je verjetno tudi družinski jezik nemški.
1: Ja, to je, družinski jezik je nemški. Moja žena razume vse, daši otroci so se učili slovensko tudi v vrtcu, starejši od moje žene Ines iz Šentvida. In ko sem došel, otroci bili majhni, so nam pomagali, mama pa ate ne znata slovensko. Bi bilo redo, da ste se slovensko malo naučila tega, da toliko da znata. Razumete vse, govorite pa se ne upate.
0: Ja, mogoče se bo še pa enkrat odprlo, ko bo dosti poguma, ampak že drži, če si polno v poklicu in nimaš starih staršev, ki bi govorili slovensko, je lažje komunicirati potem v nemškem jeziku.
1: Ja, tako. Tudi doma, če se z brato ali sestri dobimo, govorimo tudi sigurno nemško, ker si otroci tudi znajo nemško in slovensko, je pač bolj težko. Tudi asimilacija je tako, da je to težko, ampak moraš biti počakati, bo že šlo. Na, to bo šlo.
0: No, ta princip ena oseba, en jezik, to se je šele v zadnjih letih tak prav prijelo in uveljavilo in tudi vidiš v teh mešanih zakonih, da to že funkcionira, je pa naporno, to pa vsi povejo.
1: Ja, to je naporno, rabiš čas in ker sem prišel v Pliberk, ker sem imel otroka, smo bili veliko dela in to je bilo premalo časa, da bi se s tem ukvarjal, to ni šlo.
0: Zdaj sta oba sin in hčerka v Gradcu, pa imata tudi to juristično žilico ali sta šla čisto druge poti?
1: Naša dva sta šla čisto druge poti, sta bila bolj socialna tipa in za pravo ni bil meni, tudi za učitelja ne, jo, vse bolj za socialne poklice sta.
0: Pa misliš, da se bosta vrnila na Koroško?
1: To je težko reči, ampak morda zdaj, da ste v Gradcu, morda vsak svoje stanovanje in se počutite zelo dobro in mislim, da bote tam ostala.
0: Zdaj, ko imamo to hitro železnico, to tudi ni tak problem, taka razdalja, vsi smo si bliže.
1: Ja, da to je. Ste prišli zdaj domov, ne za avtomobila več, ampak spletan vlakom, ki je hitrejši in ni da tudi gremo v Grad z vlakom. To je hitrejši in brez stresa.
0: V tej knjigi, ko si omenil avto, v tej knjigi Dahem doma, si rekel, da nimaš avtomobila. To je bilo leta 2020, ampak medtem si ga že imel ali ga že imaš ali še imaš.
1: Še ga nemam. Avtomobil je od moje žene problem, ne moj.
0: Okay.
1: Zdaj, če greš na tankštelno, tu v bližini je predrago.
0: Penzija ne bo tako skromna, da ne bi mogel napolniti tanka.
1: Na penzija bo že ureda, ampak koliko bo še, ne vem, to še reče, da čakaš, moraš 6 mesecev, da ne poveko, ko dobiš, pa že bo na to. To nemam straha.

0: Los Angeles, L.A. Habib Koité, písem si je izbral náš današní gost, Franz Buschitz. Po zaslugi kulturne iniciative KIP je vedno spet tudi kak koncert s to glasbo v Pliverku. L.A., Los Angeles, če pogledaš v Ameriko, pravni sistem tam in kaj se dogaja, kako ti gre kot nekdanjemu sodniku?
1: To te zelo boli. Sem bil štirikrat v New Yorku že pred 10 leti. Tam se mi stelo, je bil tam predsednik Obama, je bilo vse v redu in zdaj bi na Ameriku ne bi šel več. To se mi ne zdi, da bi tam bilo nekaj za mene, ker ta sistem, ki je zdaj, je katastrofalen.
0: No, ker ne velja več pravo, temveč pravica močnejšega, se vedno bolj pride to do izraza.
1: Ja, to mislim, nismo da vajeni, ki pri nas je vsak pred zakonom glih, ampak to v Ameriki sploh ni več v redu. Ne? To je katastrofa.
0: Jo, potrpeti, počakati 4 leta, da bo mandat Trumpa mimo, ampak potem tudi ne veš, kaj ko in kaj. Zase že veš, da boš imel sedaj veliko časa za reči, ki jih doslej po sili razmer zaradi dela nisi mogel kar tako uresničiti. Kaj pa bo prvo, kar bo spočel?
1: Prvo grem v Italijo, v mesto Modena, tam bomo na par dni in se bomo fajn imela in to bo prvi potovanje zdaj v moj novi želenskem redu.
0: Nekaj let si bil tudi predsednik Lions kluba v Pliverku. Vedno še sodeluješ, boš tudi na socialnem, družbenem področju, ker boš imel več časa, spet bolj angažiral?
1: Ja, to že bo. Mislim, da bom še malo med časem veril. Zdaj se mi pri Lions klubu pomagamo tu v bližini. To bom vedno pomagal in to sem zato, da jaz sem za socialne reči bil in to bo še več, kaj pa zdaj bilo.
0: Brez takih nepridobitnih ustanov pa društev, brez prostovoljnega dela verjetno cel sistem ne bi funkcioniral. Sicer bi bila tuja naloga države, politike, da poskrbi za tisto osnovno dobrobit ljudi, ampak brez teh prispevkov verjetno cel sistem ne bi funkcioniral, tudi če zdaj Karitas vzameš in vse te ustanove.
1: Ja, posebno Karitas bom zelo rad, ki oni pomagajo tam, ki res more pomagati. In tudi Lions kluba, mi tudi pomagamo anonimno in če pride en družina k nam, poje, da rabijo kaj novega in za šole tu je veliko damo denarja. Ja, država se ne more, ampak mi poskusimo, da malo to poglihamo.
0: Ja, Franc, čas zbeži, bova morala počasi končati najin pogovor. Na vsak način ti želim vse najboljše, da boš dolgo in res lepo užival tvoje tretje življenjsko obdobje. Čisto iz sveta ja ne boš.
1: Jaz sem to vplivil, ko stav, ki sem že prepovedal. In ljudje me bi še lahko vprašali, če kaj rabijo, da bom tudi pomagal. Ampak mislim, da zdaj bom malo nehal in da bom več časa imel za moj vrt, na moje koničke in za dolžino.
0: Še eno vprašanje, če zdaj tak pogledaš nazaj na svoje poklicno obdobje, a je kaj zraven, da rečeš, to bi pa zdajšnjega vidika naredil drugače?
1: Če tak pomislim, ne, ne.
0: To je lepo, fajn občutek tudi za naprej, vse najboljše in še enkrat hvala.
1: Hvala, Maca, in tebe tudi vse najboljše.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Tokrat vas u nedeljski oddaji Agora obzorja pozdravljam Dorijan Krištof. Lepo, da ste z nami. Pa kar začnimo s kulturnim nasvetom, ki velja prav za danes. Povabil vas bi v gozdno areno v Krivi Vrbi, Wald Arena Krumpendorf. Tik ob Vrbskem jezeru se bodo naslednjih mesecih spet vrstili koncerti in gledališke predstave, ki jih organizira Christian Salmhofer. Prvi tak koncert pa se nam obeta že danes, 3. maja. Danes bodo na odru pod zvezdnim nebom nastopali članice in člani Apricity String Quarteta. Koncert se začne ob 15. uri, vstopnina pa znaša ravno toliko, kot ste pripravljeni dati. Vljudno vabljeni v gozdno areno v Krivi Vrbi, tik ob Vrbskem jezeru.

To je bila skupina Maija E s pesmijo Vetrno mesto na Adiu Agora. Danes pa namenjamo pozornost slovenščini in eni izmed zasebnih pobud za učenje in izpopolnjevanje slovenskega jezika. Ob javni učni ponudbi se mnoge manjše in večje iniciative, kulturna društva in seveda posamezniki in posameznice trudijo za dobro znanje slovenščine in za to, da slovenščina na Koroškem, Štajerskem, na Dunaju, skratka v Avstriji, ostaja živa in tudi pridobi na govoricih jezika. Danes bomo spoznali slovensko jezikovno kavarno v Celovcu, ki je na pobudo dveh mladih upokojenk zaživela pred pičlim letom v mestni četrti Harbach. Jezikovne kavarne so medtem obče znane in priljubljene pobude za krepitev komunikacijskih sposobnosti pri učenju ali izpopolnjevanju jezika in so se, tako je bati, v Avstriji začele razvijati od 1990-ih let naprej. To pa iz potrebe zaradi različnih družbenih procesov, kot sta to med drugim migracija ali evropska integracija. Osnovna ideja jezikovnih kavarn je zamisel, da se ljudje jezika bolje naučimo ob sproščenem pogovoru, v neformalnem, prijetnem okolju. Jezikovne kavarne so uvedle in ustalile predvsem humanitarne organizacije. Kako je zasebno pobudo slovensko jezikovno kavarno v Celovcu, to bomo izvedeli v kratkem, čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: V slovenski jezikovni kavarni v Celovcu, katera domuje v edinstveni kavarni Gernda Café evangeličanske diakonije, se pičle leto dni srečujejo tri udeleženke. Preden bomo podrobneje spoznali to pobudo za utrjevanje komunikacijskih sposobnosti v slovenščini, nam naj sprva ena od pobudnic razkrije zgodovino lastne socializacije v slovenskem jeziku. Prispevek je pripravila Mira Grčnik Enšpila.
2: Kaj ti osebno slovenščina pomeni?
3: Slovenščina je moj očetovski jezik in ljubila sem očeta, zelo sem ga ljubila in zato je to del moje identitete, pa tudi mojega porekla. Slovenščina so rinkole, dobala vas, prijatelji in prijateljice iz Podjune.
2: Beate Künl, rojena David, živi v Celovcu. Njen oče je bil profesor matematike in fizike na slovenski gimnaziji. Njena mama je štajerske.
3: Nemščina je moj materinski jezik, mama je iz Štajerske, ni govorila slovensko in tudi okoliščina do 10. leta je bilo nemško govoreča.
2: Kje s kom in koliko v svojem vsakdanjiku govoriš slovensko?
3: Le malo slovensko govorim. Pred 3 leti, ko sem se preselila v Celovec, je soseščina nemško govoreča, zato le malo govorim slovensko. Rado obiskujem tudi slovenske kulturne prireditve, kjer srečavam tudi nekdanje sošolke in sošolci in se malo poklepetamo v slovenščini.
2: Kje sicer slovenščino še slišiš v svojem vsakdanjiku?
3: V radiju. V slovenski oddaji Dobrodan Koroška in Štajerska, pri slovenskih voden, v muzejih in razstavah, potem pri kulturnih prireditvah in tedensko berem nedeljo.
2: Kako pa osebno torej svoje znanje slovenščine pospešuješ in hraniš?
3: Nameravam spet brati slovenske literature, imam že na polici samorastniki prežihovega vonca in ja, poslušati več radija.
2: Tvoje izkušnje slovenščino v družbi, ki ne govori slovensko?
3: Vidim samozavestno uporabo slovenščine pri mladih ljudi, mladih družin in tudi skupno praznovanje obeh jezikovnih skupin je že normaliteta, ni več problem. Toda ni bilo vedno tako. Spominjam se še, ko sem bila dijakina, da smo šli na cesto demonstrirati za pravice člena 7. In tudi ne bom pozabila dogodka, ko me je en fant ne samo z besedami napadil, temveč tudi fizično napadil, ko smo imeli v skupini diskusijo o slovenščini in pravic koroških Slovencev. Tudi v družini sem doživela upor proti slovenščini. Vzrok za to držo morda najdemo v osebni socializaciji, v razžalitvah in pri ljudeh, ki so doživeli travme. Moja mama, na primer, si rada ogleda Dobrodan Koroško in Štajersko, čeprav ne govori slovensko. In čim več jezikov znaš ali čim več potuješ, si bolj odprt do drugih jezikov.
2: Pa v lahkotne vode ena tvojih najljubših slovenskih besed.
3: Marela, pa ne vem, če je to sploh slovenska beseda ali samo izposojenka. Imam še drugo in to je družina. Kako in to? Družina je za mene tako lepa beseda, je kot matematična enačba. Družina, jaz in ti in oni in to smo mi. To je za mene beseda družina.
2: Imaš slučajno zapisan kakšen stavek iz ene slovenske knjige, pesmi, ki ti je posebno v spominu, ki se vedno spet pojavlja?
3: Ko sem bila v slovenskem kulturnem prazniku v koncertni dvorani, je bil veliko pogovor o Fabian Hafnerju in imam tukaj nekaj vrstic. Fabian Hafner, avtor, pesnik, prevajalec in zelo sem ga občudila kot človeka in je pisal: pisanje poezije je prevajanje v jezik, ki ga ni. In to je tako lepo in vrstice me spominjajo tudi na Adija, ki je tudi pisal poezijo več kot 400 pesmic. In te je pisal kot en dnevnik. To so odzivi malih dogodkov In mislim, da je to bil ventil ali edina možnost izražanja globokih čustev, ki jih je imel.
2: V koncu pa še ena slovenska pesem, knjiga.
3: Slovenska pesem je zelo pri srcu. Malo čez jezero je za mene fajn pesem. In ker sem zdaj babica, rada berem dvojezične otroške knjige. Bi zelo rada predstavila eno knjigo, lepo knjigo, fletno ilustrirana, in to je knjiga o mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. Knjiga je napisal Peter Svetina, prevajal v nemščino jo je Fabian Hafner. In teme knjige so identiteta, samozavest, pogum, zaupanje.
2: Beate Kühnel z osebnim, glasbenim in knjižnim priporočilom ob koncu. Pesem Mal čez jezero in otroška knjiga Petra Svetine o mrožku, ki si ni hotel striči nohtov, v prevodu Fabiana Hafnerja. Beate svojemu ljubljenemu očetovskemu jeziku slovenščini namenja veliko pozornosti. Skupaj z nemško govorečo in sicer mnogojezično Silvijo Kreuzberger je pobudnica redne, tako imenovane slovenske jezikovne kavarne. 14-dnevno se ženski srečujeta v kavarni Gerda evangeličanske diakonije v mestni četrti Harbach v Celovcu, v kateri so zaposleni ljudje s posebnimi potrebami. Svojo posebno potrebo po nadaljnem učenju oziroma izpopolnjevanju slovenščine Beate in Silvija uresničujeta s pomočjo mentorice Andreje Vernik, ki je slovenščina materinski in akademski jezik. Vstop v slovensko jezikovno kavarno v Celovcu po glasbi, slovenski narodni pesmi, ki si jo je izbrala in zaželela Beate Kühnel.

0: Pa vstopimo v slovensko jezikovno kavarno v Celovcu, katera je za enkrat še sorazmerno majhna po številu udeleženk, a velika, kakor druge podobne iniciative v prizadevanju za slovenščino, za učenje, izpopolnjevanje in govorjenje slovenskega jezika.
1: Živijo Silvija, kaj si delala prejšnji teden? Oziroma prejšnja tedna?
2: Sem šla smučati.
1: Smučati?
2: Aha. Ja. Kam? V Salzburg. V Hochkönigu.
1: Na Hochkönig?
2: Na Hochkönig, ja.
1: Kje pa je to, prosim?
2: Kje?
1: Ja.
2: Blizu Bischofshofen, ne?
1: Na?
2: Na, Bischofshofen.
1: Ja.
2: Na? Ja.
1: Si šla z vlakom ali z avtom?
2: Z avtom, s prijateljicom.
1: S prijatelji?
2: Sam.
3: Ja, z eno prijateljico ali z več
2: prijateljici? Prijateljici, ja.
1: S prijateljico, si pravilno rekla, ja.
2: In vrnila sem s vlakom.
1: Ja, nekaj ja. Manjka?
3: Vrnila si se?
2: Si.
3: Sem si z vlakom.
2: Sem se z vlakom.
4: Pred letom dni me je Beate prestregla na cesti in vprašala tako vrat na nos, ali bi me zanimala jezikovna kavarna v slovenščini. Pred kratkim se je namreč preselila sem v Diakonijo Harpah in tam spoznala gospo Silvijo, ki se uči slovenščino kot tu jezik in bi rada preko gramatike vadila pogovor. In me je Beate vprašala, če bi vodila kot mentorica to jezikovno kavarno. In že nekaj časa si pravzaprav želim jezikovno kavarno v slovenščini, samo sem bila prelena to sama organizirati in mi je padlo tako kot neke vrste dar z neba in zdaj se dobivamo tako na dva tedna tukaj v Diakoniji in se pogovarjamo.
0: Andreja Vernik je mentorica slovenske jezikovne kavarne, katera je nastanjena, kot rečeno, v edinstveni kavarni Gernda Café evangeličanske diakonije v mestni četrti Harpah v Celovcu, kjer gostom strežejo uslužbenci in uslužbenke s posebnimi potrebami. 14-dnevno se Andreja Vernik v tem prikopnem lokalu srečuje s pobudnicama slovenske jezikovne kavarne z Beato Künl in Silvijo Kreuzberger, ki živita v tem delu Celovca. Vse tri so mlade upokojenke z različnim znanjem slovenščine. Silvija z nemško materinščino se je slovensko začela učiti šele pred nedavnim.
5: Kako ti je ime?
6: Silvija Kreuzberger.
0: Kako dolgo se že učiš slovensko?
6: V Koroškem 3 leta.
0: In kje se učiš?
6: V jezikovni kavarni in v univerzi.
0: In zakaj si začela se učiti slovensko?
6: Ker sem iz Koroškem in to je pomembno za mene.
0: Kaj ti je všeč pri slovenščini?
6: Je težko, ampak je en izsev, ki je lepo za mene.
0: Govoriš več jezikov.
6: Angleščino, francoščino, špansko in italsko.
0: Italijansko. Ti si bila prevajalka.
6: V Bruslju.
0: Tam si rekla, si že imela stik slovenščino.
6: Ja, tam sem se učila slovenščino prvič.
7: Ja, sem Beate Künl, rojena David. Sem doraščala v nemško govorečem okolju in sem se na slovenski gimnaziji učila slovensko. Slovenščina je očetovski jezik in ker sem očeta zelo ljubila, je to del moje identitete. Zdaj živim v Celovcu, le malo govorim slovensko in zato hočem jaz pa Silvija, hočem oživiti naše slovenske znanje in poživiti slovenščino. Začeli smo inicijativo slovenske jezikovne kavane, da bi govorili slovensko, napredovali v izrazu, povečali naš besedni zaklad in povabimo tudi druge, da bi se nama priključili. Pridite, da pogovorimo po slovensko.
0: Vami Beate Künl vse, ki bi se celovški slovenski jezikovni kavarni radi pridružili, saj večji krog udeleženk in udeležencev med drugim nudi tudi več možnosti za pogovor in več tem. Vsekakor slovenska jezikovna kavarna temelji na sproščenem pogovoru ljudi z različnim znanjem slovenščine, ki jim stoji ob strani jezikovna mentorica z odličnim znanjem jezika. Slednja Andreja Vernik, dolgoletna uslužbenka na Univerzi v Celovcu, je nekaj let bila koordinatorica in strokovna tajnica poletne jezikovne šole Bovec. Kakšna je njena vloga v slovenski jezikovni kavarni?
4: Moja vloga je ta, da vodim pogovor in skupaj z Beate popraviva napake Silvije, ki je pač trenutno še najbolj šibka, ker se pač slovenščino uči kot tuj jezik. Že nekaj let sicer, ampak je seveda zelo zahteven jezik in sva pravzaprav obje mentorici, Beate in jaz. In stvar poteka tako, da pač vprašam tako Beate kot Silvijo, kaj sta počeli prejšnji teden ali pa prejšnja dva tedna. Potem ponavadi začnemo Silvijo in vse, kar pove Silvija napačno, Beate popravi. In če se Beati zatika, potem pač jaz popravim kot neke vrste varovalka.
1: Hochkönig je na Štajerskem ali na Salzburgskem?
6: Na Salzburgskem.
1: Salzburgskem.
6: Ja.
2: Blizu Salfelden nu.
1: Salfeldena. Ja.
2: Salfeldena.
1: Ja. Prihodnje leto greš spet?
2: Sigurno.
1: Ja.
6: Kaj ti je tam posebno všeč?
2: Hribe in vreme in okolje. Krasno.
1: Beate?
7: In je vedno snega tam?
1: Je vedno dosti snega tam?
2: Ja.
0: Koncept slovenske jezikovne kavarne v Celovcu mentorica Andreja spodbuja k govorjenju začetnico v slovenskem jeziku Silvijo. Beate, ki dobro govori slovensko, pa v glavnem sledi pogovoru, preverja in popravlja. Silviji, ki se na univerzi uči slovensko, je bilo pomembno, da se izboljša in uri v pogovoru, da njen govor postaja vse bolj tekoč.
6: Ich wollte nicht nur Grammatik lernen, ich wollte auch sprechen, weil das fehlt mir eigentlich.
0: Silvia Kreuzberger, mnogojezična bivša prevajalka v Bruslju, je z usvajanjem slovenščine na dobri poti. Ta se je začela že v njenih mladih letih, v njenem domačem kraju Althofen, ko so prvi stiki slovenščino in koroškimi Slovenci, Slovenkami zbudili njeno zanimanje.
6: Wir haben ja eigentlich wenig Kontakt zur slovenischen Minderheit gehabt in der Schule. War das das erste Mal, dass ich dann in Kontakt gekommen bin mit slowenischen Jugendlichen. Da sind wir ans slowenische Gymnasium gefahren. Das war aufregend, weil ich sehr fremd. Es war fast wie ins Ausland fahren und es war eine sehr nette Begegnung, muss ich sagen. Aber den ersten Kontakt mit Slowenisch hatte ich doch früher eigentlich. Und zwar hat meine Mutter immer das Wunschkonzert gehört im Radio. Und das war immer am Sonntagnachmittag. Und ich kann mich erinnern, dass ich die slowenische Begrüßung mir gemerkt habe. Tida war Dragi Buslo, schaut sie dober dan. Und das konnte ich mit 3 Jahren auch sagen. Also das war eigentlich schon sehr früh.
0: Njeno veliko zanimanje za jezike in kulture in predvsem tudi za jezik in kulturo slovenske narodne skupnosti na Koroškem je Silvijo Kreuzberger torej privedlo do učenja slovenščine in v slovensko jezikovno kavarno v Celovcu, kjer se v sproščeni atmosferi kavarne Gerda redno lahko uri v prostem pogovoru. Mentorica skupine Andreja Vernik.
4: Ja, tukaj je zelo sproščeno. Tukaj se pravzaprav igramo in moj kredo je bil vedno ta, da se treba igrati in še vedno je kredo ta, da se samo igraje učiš. Da nisi zatežen z napakami, pod narekovajem povedano, ampak da enostavno prosto govoriš nekaj tisto. To, kar je važno, je sporočilo in ne perfektni stavek. In tole tukaj zelo dobro funkcionira. Dobimo se pač v tej kavarnici in kar vso vzdušje še malo dviga ali pa še bolj sprošča, so natakarice in natakarji. To so osebe s posebnimi potrebami, ki so tako prijazne, tako ljubke. Ko se to vidi v tele kavarni, kako osebje in gostje, kako interagirajo, to je pač res ti odpre srce.
0: Je vesela Andreja Vernik, da so Udeleženke slovenske jezikovne kavarne našle tudi pravi kraj za svoje spoščene slovenske učne pogovore. Gramatika da je pomembna pri učenju jezika, še bolj pomembno pa da je, da si kot učenec, učenka jezika v sproščenem okolju, ko ne gre za perfekcijo. Beate Kühnel po pičlem letu rednih srečanj v slovenski jezikovni kavarni pravi, da sta Silvijo veliko pridobili in si želi še več priložnosti za vodene pogovore v slovenščini.
7: Opazim, čim več govorim ali čim več berem slovensko, tem lažje mi teče jezik. In opažam napredovanje pri Silviji in pri meni. Jaz sva samo dve, večinoma Silvija govori in jaz poslušam. In bi tudi rada več govorila. Mm-hmm. Tako bi bilo fajn, če bi nas bilo več.
0: To si želi tudi Silvija Kreuzberger. Z naraščajočim znanjem slovenščine se ji odpira tudi svet koroškega slovenskega kulturnega življenja in z veseljem nosi slovenščino na jeziku tudi na obiskih v Sloveniji.
8: Ja, immer mehr. Ich gehe jetzt auch zu Veranstaltungen manchmal. Ich war auch bei einer Theateraufführung inzwischen schon und wenn ich nach Ljubljana fahre, dann versuche ich auch Slowenisch zu sprechen.
0: Andreja Vernik, Silvija Kreuzberger in Beate Kühnel so na lastno pobudo našle pravo okolje in obliko za pospeševanje komunikacijskih sposobnosti v slovenščini. Slovenska jezikovna kavarna v edinstveni kavarni Gernda Diakonije v mestni četrti Herbach v Celovcu bo tako še naprej aktivna in, kakor smo slišali, si pobudnice želijo, da bi se jim pridružili še drugi ljubitelji in ljubiteljice slovenskega jezika. Beate Kühnel pa ima tudi še nekaj idej, kako bi se slovenska jezikovna kavarna lahko razvijala naprej.
7: Ja, morda bi obiskovali kakšne prireditve. Naprimer, smo obiskali slovensko knjižnico, to je zelo fajn bilo. In če bi obiskali kako prireditev ali kak film, da bi potem o tem se pogovarjali, to bi fajn bilo, to si bi res želela, ja.
9: Slovenska jezikovna kavarna, zasebna pobuda za učenje in izpopolnjevanje slovenskega jezika v prostem pogovoru v sproščenem okolju dejanske kavarne. Poročala je Mija Grčnik-Enšpila.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, ali veste, da je danes prav poseben dan, sploh za nas, ki delamo v medijih? Že 30 letja mednarodna skupnost na Svetovni dan svobode tiska slavi delo novinarjev in medijskih delavcev. Ta dan poudarja temeljno resnico. Vsa naša svoboda je odvisna od svobode medijev. Svoboda medijev je temelj demokracije in pravičnosti. Vsem nam daje dejstva, ki jih potrebujemo za oblikovanje mnenj in krepitev moči resnice. Naslednje nas opominja letošnja tema Svoboda medijev predstavlja bistvo človekovih pravic.

Tako, dragi in dragi, bliža se nam polna 11. ura in s tem tudi polčas današnje oddaje Agora Obzorja. Vendar pa danes ob 11. ne bomo slišali poročil iz Dunajskega uredništva ORF, saj jih ob nedeljah nimamo v programu. Do prelomnice pa vas bo kratkočasila dobra glasba iz naše zbirke, z nami bo skupina Sidarta s pesmijo Naivn ples.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, prekoračili smo polno 11. uro, se pravi, da smo že v drugi polovički oddaje obzorja. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Čas do kosila pa vam bomo danes skrajšali s prav posebno radijsko igro, slišali bomo prvo slovensko komedijo, pod katero se podpisuje Anton Tomaž Linhart. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, zdaj vam predstavljamo antologijsko delo, prvo slovensko komedijo. Prvič je bila uprizorjena leta 1789. Linhart je bil član Zoisovega kroga. Najprej je hotel pisati v nemščini, vendar je spoznanje, da je treba pomagati Slovencem, vodilo v odločitev o pisanju v slovenščini, zato se je priključil krogu prevoditeljev. Zois ga je spodbudil za pisanje v slovenščini in to je bil povod za nastanek obeh prvih slovenskih komedij, Županova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Obe besedili je priredil po tujih predlogah, vendar je njun nastanek pomenil velik praznik za Slovence. V obeh je poudarjena moč preprostega slovenskega človeka, ki se je izkazala kot močno orodje proti prevladi bogatega sloja tujcev, ki je vladal v deželi. Radijska igra iz arhiva Radia Slovenija pa je bila posneta leta 1967 v režiji Mirka Mahniča. Pripričani smo, da jih boste z zanimanjem prisluhnili in se nasmejali.
2: Častitljiva gospoda, nih škofova milost, nih ekscelenca, gospod prezident, grafi in baroni, ljubeznive gospe in gospodje, purgari in tudi kmetje iz Šiške in Dravl. Danes je en velik dan, ker bodemo prvič krajinsko jegro na teatr postavili, ki so jo gospod okrožni komisarče šole, gospod Linhart, ne samo preložili, temuč med naše ljudi postavili. Nej mi bo zdaj dovoljeno povedati, o čem gre. En žlahtni, vendar zelo sromašni gospod Tulpenheim, prosim vas, Tulpenheim, zapeluje eno kmetiško dekelco Micko. On jo hoče le spelati in jo potle samo pustiti, ker se kani z eno žlahno in v bogato vdovo Šternfeldovko oženiti. Šternfeldovka izvej za njegove grdobije in v začne skupaj z županom, z očo od Micke in v njenim kmetiškim fantam Anžetam tako zvito repiti, da ga na konci skozi eno tako špasno vižo okoli prnesejo, da svojim prijatljam Monkofam in ušlibarjem Glaškam venim hudim, vendar zasluženim špoti oditi more. Ta prvi akt vsega skupaj je jegre za dva akta. Se godi na dvorišči pred županovo hišo ob 8 zvečer.
3: Ljubezniva Micka, povej mi vendar, zakaj Anžeta nočeš? Ali ni on en lepi zalifan?
4: Oh.
3: Ja, ali nima lepo hišo, lepe njive? Oh. Živinco pa tako, da se enim v srce smeja, kadar jo vidi.
4: Oča, povejte meni, zakaj vi kislo vino radi ne pijete?
3: Hema, zato, ker me ne deši.
4: Prav, jaz tudi Anžeta nočem, zato, ker me ne dopade.
3: Ti šentano dekle, zdaj si me plačala, ampak čakaj, zdaj jaz tebe prašam, zakaj tebi Anže ne dopade?
4: Zato, ker me ne dopade.
3: Ja, imaš spet prav, dekle, ti imaš več pameti, kot tvoj oče, no. Jaz te ne bom več vprašal, pak vendar Micka. Ja, Anže je len zalifant. Micka, sturi meni to veselje in vzemi ga.
4: Ker mi pak ne dopade.
5: Tok sturi, da te bo dopadu.
4: Kako bom to storila?
5: Lohka, če le očeš.
4: Da bi le Anže tak hrust nabil. On je tako grob.
3: Aj, grob praviš?
4: Ja, ja, prav grob je. On me priplesi okol pasa, prime, da mi vsa rebra pokajo. In okadar narazen gremo, me tako stisne, da dolgo, dolgo ne morem prsta ganiti.
3: Dekle, meni se vse zdi, da on to iz ljubezni stori.
4: Ja, on mi nikdar neč lepega ne pove.
3: Kako to meniš?
4: No, on mi nikdar ne reče, da na mojih licah rožce cvedo.
3: Rožce?
4: Kupi, da v mojih očeh sedi in v njega strela.
3: Bicka.
4: Da je v moj obraz tako jasen, kakor ne bo. Moj život tako raven, kakor Ana Smreka.
3: Bicka.
4: Da je moje petje tako lepo, kakor Udane Tičece. Od tega on meni nikoli nič ne pove. Kako ga bom jaz teda je ljubiva?
3: Micka. Ako bi jaz ne vedel, da si pametna, bi te zdaj za noro držal. No, no, more biti je tudi v ljubezni ena nova šega gori prišla. Vendar, Micka, ti bi meni eno veliko veselje storila, ki bi Anžeta vzela. Pole, moje lasje že sivi ratujejo. Kdo ve, kako dolgo bom še živo, jaz bi tebe rad preskrbljeno vidim.
4: Oh, hoča.
3: No, pa sej si pametna, ti boš že vedela, kaj imaš storiti. Ja, pa vendar, že je len zalifant.
4: No, ja.
3: Jaz bom eno malo na pole stopil, sonce bo skoraj dol. Prinesi ta čas en glaš vina gori.
4: Že prav, hoča.
3: Tistega prezidi.
4: Pa že vem. La la la la la la la la la la la la. Se jaz bi Anžeta rada ljubila, da bi le mogla. Zakaj sem se pa k tebe lahko zalubila, ljubeznivi Schönheim? Tukaj ni treba, da bi moj oča rekel ljubeka micka vse mika. Danes ljubeznivi oča še danes in oka bi moglo biti zdaj pri tej priči. Oh, pak si tudi druge sorte fanteč. Lep, bogat in už zravenan žlahten gospod. In u jaz bom tudi žlahtna gospa. Jo, kako bo to lepo slišat. Anžetova žena? Fej, kaj jaz bo otla Anžetova žena biti? Fej. Oh, ljubeznivi Schönheim, kje tako dolgo ustaneš? Boš prišel, moj Schönheim, boš prišel, boš prišel.
6: Ta je tudi tista hiša, eno dekle tukaj, more biti raven županova micka. Kako je zamišljena.
4: Ob osmih boš prišel, ob osmih. Ti si sicer obljubil, če besedo ne držiš, sonce bo skoraj dol. Joj.
6: Ljubka, kaj si se ustrašila? Sej bo prišel. Ob osmih bo prišel. Ombe, kaj imaš za en lep prsten? O, ti kol ljub nesramni.
4: Naj mi ga dajo, kaj imam gre?
6: Raven taj. Moj prsten. Nesrečni človek. Tukaj je moje ime.
4: Zaj ne dajo prsten.
6: Tvoj ljubiček, kaj ne?
4: Moj ljubiček, ja. Jaz točem prsten imeti.
6: Če mi poveš, kako se imenuje?
4: Schönheim.
6: Schönheim. To, ki je svoje ime zatajil. To je eno lepo ime. Ali zares tako lep, kot ime kaže?
4: To se vej, da je lep. Naj mi dajo prsten nazaj.
6: Ti si prav nevošljiva. Pusti me ga en malo gledat. Kako se lepo sveti. In o, ta lepi gospod, kateri je tebi ta prsten dal, tebe ljubi?
4: Ali menijo, da ne?
6: Oh. In o, ti ga tudi ljubiš?
4: Ali imajo more biti kaj čez to?
6: In on te bo vzel?
4: Kaj imajo oni vprašat? Naj mi dajo prsten pravim jaz.
6: Dala ti ga bom. Še nekaj te moram vprašat.
4: Kaj pak neki še?
6: Vzel te bo, praviš.
4: Bo me, ja. Potler bom jaz tudi žlahtna gospa, kakor so v njih. Bom lepe gvante nosila, kakor gospode dolje v Ljubljani. Še lepše, kakor so njih.
6: O bogu, dekle, kako se mi smili. Še bom to nedolžno lahko rešila. Ima ta gospod eno dobro službo?
4: O, ja.
6: Ali bogat?
4: O, to se vej, se je žlahtni gospod.
6: In o, kdaj bo tedej poroka?
4: Kakor hitro bo njega ostric umrl. Pak ne mi dajo prsten, no.
6: Tukaj je ljubka. Zapeljive zgrdi.
4: Zakaj si jokajo? Kaj mi je?
6: Ljubka moja, Bogu se zahvali, da si mi jaz prišla. Ti se v eni veliki nevarnosti znajdeš.
4: Že šmarjev, kaj v eni nevarnosti?
6: Tvoj ljubi je en goluf.
4: Še en kaj men goluf? Oni morajo na golfica biti, kaj to pravijo.
6: On je en goluf, pravim jaz. On se ne imenuje še en
4: kaj. To ni mogoče, ne me puste, kaj se iz mene norca delajo.
6: On je v ženi drugi obljubljen.
4: To morajo meni skazati.
6: Poglej moj prstan in upoglej tvojega. Ali ni sto baglih? Vidiš? Tega, ki ti imaš, sem jaz njemu dala in od tega je Tulpenheim.
4: Tulpenheim?
6: To je njegovo pravo ime meni dal. To je moje ime in to je njegovo.
4: Tako, so oni tista gospa?
6: Ja, jaz jim vidiš srota in v ta tvoj zapeljivic je moj obljubljeni ženin.
4: Ljul!
6: Nikar se ne ustraši, medvega očeva plačati. On je obegolfal.
4: Oni še ne vedo vse. Danes ob osmih ima ta grdež še za njim drugim in za njim šribarjem priti, da bodo ženitno pismo gori postavili. In v treh dneh ima poroka biti.
6: Naj le pride. Medvega bova prejele, da mu bo delušt prešal nedolžne dekleta zapalovati.
4: Tukaj imajo njega v prsten. Mene golfati. In jaz sem ga tako grozno ljubila.
6: Ali vej tvoj oče o tvoje ljubezni?
4: Nič ne vedo. Ta goluf mi je prepovedal njim kaj povedati. Vse bi oče tudi ne pustili, ne bili.
6: Pimo proč tukaj. Peli me notro v hišo. Se moramo kaj pogovoriti, kako ga bomo plačale.
4: Srca rada. Leti ga grdeža ne mi iz glave spravijo.
6: Osem bo skoraj. Iba.
4: Mene golfat, to ti ne spravljaš, grde.
6: Pimo v hišo.
3: Anže, grob si, rebra jej pokajo, kadar jo priplesi okoli pasa prime.
7: Ja, i kaj pa jaz moram, da jo šte mam?
3: Ja, nič lepega je ne veš poveda. Kogar postavim, kaj bi ti hotel reči, da je lepa. No. To kreci, da je taka, kogar je na roža.
7: Kaj?
3: Njen život mora še ni smreki prgliha.
7: Ne.
3: Kadar ne oči hočeš hvalit, toku reci, da eden noter sedi, kateri vum strela.
7: Oča, Alona bi rekla, da sem obnoril.
3: Anže, jaz te povem, mojo dekle ima več pameti, kukar mi dva oba vkup. Ona vže vej, kako more biti. Tako ti zaljubljeni ljudje v Ljubljani med sabo govori.
7: Nejpek bo. Bom videl, kako se bom zunaj navadil.
3: Aha, aha.
7: Bak jaz tam povem, oče mene bo smeh silil. Ta reč gre meni vse bolj od srca, kadar jaz rečem. Dekle, ti meni dopadeš. Jaz te štemam, da bi te ugriznil. Šentej oča, tisti krat mi srce prav poskakuje.
3: Prav imaš, ampak tako je le ljubljanska navada. Moje dekle more vže vediti. Ja, no? No?
7: Nej bo. Bomo videli, kako se bo ta norčija obnesla.
3: Prav, pridi z mano, bomo kaj goričvali. Sem pustil en bokal vina gori prinesti.
7: Bom zdaj prišel, oča. Bom le še pogledal, če so moji hlapci in moje kršence že je dela pustu naredile.
3: Pa skoraj pridi.
7: Kmalu. Šentani norci ljubljanski.
8: Monko, tukaj.
9: Se je moja Šternfeldovka res vun pelala?
8: Res, bratec, eno uro pred tabo. Jaz sem jo videl, le meni verjemi. Skozi vrtna vrata je šla ven in v tam je v kočijo sedla.
9: Kam je neki šla?
8: Prke Ljubljani.
9: Prke Ljubljani.
8: More biti k tvojemu stricu.
9: Ke bi bila pa zvedla, to bi bil vrah.
8: Kaj ti noter pade, se jo nisi povedal.
9: Če pa glažek vun sprodil.
8: Za tega ti jaz dobro stojim.
10: Si ga prpelov?
9: Je že tukaj, pa ki je v oštariji dali stopil, bo kmalu prišel.
10: Kaj je za en mož vundal?
9: Vratec, tak je vidiš, kakor si ga le vošet moreš.
8: Zrel za obeset. Sicer je na kmetih pri teh grašinah doktaril, ampak ene leta sem mu to prepovedali.
9: Zdaj pak na tihem kmete podpihuje in v te suplike maže. Ni davno tega, kar so ga na grad dijali. Da mu le denar pokažeš, ti bo storil, kar boš hotel.
11: Zna pak tudi molčati.
9: Kakor zid.
10: Kaj je storiti?
9: Kaj je storiti?
11: Na drugo vižo micko ni mogoče dobiti. Je smežil se sorte ponujil, obljubil, z lepimi besedami okoli nje hodil, pak jej ni mogoče blizu priti.
9: Če je pak tako, dok ni drugače, sila kola lomi.
10: Tele moja vdova nič ne zvej, ti veš, da sem s tabo vreten sromak. Če jo dobim, bova dobro stala, me zastopiš.
9: Prav imaš, kdo bi si sicer ta križ na glavo natepel? A, tukaj je le Glažek.
12: Pohlevni služabnik.
10: Dobar večer, Glažek.
12: Jaz sem en poliček srknu, da se je duša prevezala, vidijo. Zdaj me pak z mano zašafajo.
9: Ali niso tudi vejst zapili?
12: Ljubiček, vejst in v dohtarstvu se nič kaj ne glihata.
10: Tako se bomo mi trije tedaj bolj glihali.
12: Posebna čast.
10: Ali... Že vedo vse.
12: Uživajem. Ljubiček, Monkov so mi vse natanko povedali. Eno reč bom pohlevno prosil, da me pri mojemu imenu ne bodo klicali, kadar bo kdo zraven. Jaz vem, zakaj vidijo. Vsaki človek ima svoje sovražnike. Ljubljanski gospodje so mi en mal fauš za volo moje vučenosti. Me zastopijo.
11: Nič naj se ne boje. Pss, tiho.
12: Tiho.
11: Eden pride. Bratec, ti se tukaj doli skril te ulice. Ja. Oni pa ki ob pšenico bi ne bilo dobro, ko bi nas do tukaj vkup najdu.
13: Ojoj, moja baroka.
11: Se bo že zopet popravila.
10: Dekle, skoraj boš v mojih pesteh. Ob 8 sem jim obljubil priti. Zdaj že skoraj 9. Pr vsem te meni nič ni kaj dobro pr srcu. Če Šternfeldovka zvej, tok je moja reč pr kraj. Tok bo zlode bogato vdovo in še na vrh micko vzil. Micko bi že pozabil, ampak bogate vdove se ne pobirajo na cesti.
11: Micka, Micka.
4: Schönheim.
11: Ljubezniva Micka.
4: So vsi skup.
11: Vsi ljubca.
4: Meni uri ne se tam ne prelazi, znajdejo. Jaz jim bom na vrt noter spustila, kadar bodo už oča spali.
11: Micka, kako težko bom jaz to srečno uro dočakal. Moje srce bo zgorelo od prevelike želje.
4: Kaj me res tako... Močno ljubijo.
11: Jaz bom še od ljubezni ob dnoru.
4: Oni so že gvišno ljubljanske punce, tudi štema.
11: Jaz ten kamen radi. Če sem kdaj katero drugo štmao, kakor tebe.
4: Se nekar ne zakonejo. Bi bilo škoda, ka ben tak zali gospod kamen ratu. Je že njih stric umaru?
11: Ne bo več dolgo vleku. Zdaj ima že 6 dohtarjev okoli sebe.
14: Micka!
4: Tiho! Oča me kličejo. Se bomo videli, Schönheim.
11: Bog te obari, angelček.
13: Bratec, če tvojega zdihvana ne bo skoraj konc, ti bom tam vzdiril.
11: Ne bodi norc. Ti bi meni pravo berso napravil. Jaz sem z dekletom govoril. V eni uri se imava tam na prelazi znajti.
13: V mene sebe, da se ve stresem. Nisem navajen po noči okolj krivoriti ti. Kaj za en veter od kamenka doli piše?
11: Sram te bodi. Ti se zadržiš, kot da bi enih 80 let star bil. Kadar se pa svat gre, se ne smej gledat, kaj je za eno vreme, da bi raven beseda v usti smrznila. Če mraz od zune je pak od znotre gorkejši.
13: Prav imaš, ampak bodi ti jest in jaz bom ti.
11: Meniš?
9: Obriši se, bratec.
12: Ne, zamerijo, gospodje. Morebiti sem prezgodaj prišel. Jaz sem noter v pšenico zlezil, kako so zašafali. Komaj doli počenem, ker slišim odaleč en šum. Jaz pogledam, poslušam. Pretrli so naenkrat štirje fantje z velikimi preklami. Meni se vse zdi, da nič dobrega ne mislijo.
10: Kuraža vela.
12: Tem ljudem ni vupat, ni verjamejo.
13: Kje zebe glažek?
12: En malo.
13: Len malo. Tok ne dajo plajš meni, mene zelo zebe.
12: Za božjo voljo jih prosim, nekar moja sukna je od zahova.
13: Kaj hudiče pa to za nasukna?
12: Poranke mu nem, ki smo ga nakrat djale. Pak sem te zadnje dejle von vzel in sem en par hlač z njih naredil.
13: Kaj? Oni, gospod dohtar, so en par hlač naredili.
12: Zakaj pa ne? Naj premislijo, da je vse drago. Vino je že po petici, da se le kakšen sod prišpara dobrje. Zakaj vučenost vidijo se pri sedajnih časih ne plača?
13: Tiho. Nikar tak šum ne delite. Mi moramo od te hiše pročiti, tako dolgo da ura pride.
12: Jaz bom še en mal dušo privizil, če ne bodo zamirili.
13: Da le uro ne zamude.
12: Nič naj se ne boje. Jaz se imam že uro v gvali.
14: Šitej! Koj neke te ljubljanske bešte tukaj išejo? Pa kledeb hotli z mojo mickova svata? Kaj bi jaz to vedel, kako bi jih hotel skopat? Ni zaston začelo dekle v prglihah govoriti? Ta reč meni ne gre v glavo. Da je le kje kaj pridniga, tako morajo že zlode te ljubljanske fantaline zraven imeti.

0: Drugi akt se godi znotraj županove hiše še ta isti večer.
1: Kaj si vendar mislila za božjo voljo, da se hotla skrivel moži? Tvojega očeta tako režalit? A sem te kdaj sinu Anžeta je mate? No, Micka, nikar se ne jokaj. No, nikar se ne jokaj, se jaz ne govorim, vidiš, no. Jaz sem te že odpustil, se si vendar le moja Micka. Žal bi meni bilo, kaj bi se ti tako zavrgla, pak vendar jaz bi te ne mogu se uražiti. No, Micka, obriš se, da te Anže ne bo jokat videl.
2: Kdo bi bil rekel, da je ta glup?
1: Kaj nis vedela, da gospoda nas kmetele rada za nos vozi?
2: Pak je bil tako prliznen, tako se je znal zukat okoli mene. Taki lepe reči me je pravo.
1: Ja, taki so le ti gospodje. Sladki kakor med. Ampak tukaj v srci nič ne velajo. Vidiš, dekle, kadar mi eden pravi, jaka, vi ste en mož, vi imate ta najlepši žito, prve sem dobre glažek vina pijejo in tako naprej, tok jaz mislim peštja. In mu dalej ne vupam, kukor ga vidim. Ampak, Micka, pustimo to reč. Nič ne maraj, Micka, no. Mi mu bomo v želči izbrisali. On bo še na te mislil. Eno tako lepo vdovo imeti in še druga dekleta zalezovati. To je vendar preveč to. Jaz bi skoraj lušti mu vse tri prav dobro skopati.
2: Ja.
1: Kaj neki Anže dela, da tako dolgo ne pride? Sej boš dobra z njim, kadar pride, kaj ne, Micka?
2: Kupak prav dobra. Jaz vidim zdaj, da on dobro z mano misli in da me prav iz srca ljube.
1: Dekle, 10 let bom dali živo, če to res.
3: Anže, ti... Micka, si lepa, kukr ena roža, dolga kukr...
4: Smrejka.
3: Brhka kukr...
4: Breza.
3: En hrast. In o tojih tatinskih očeh en fant notr se diktiri v mene ven kaj strela.
2: Anže.
3: No, kako ti to kaj dopade?
2: Ljubi, Anže, pusti te norčije. Nekar me še ti ne jezi.
3: Kako je tu, se še ni dolgo tega, da si take norčije štimala?
1: Anže, ne bodi siten, no, kar se je zgodilo, se je zgodilo. Kaj boš zdaj več jezi?
4: Nec se ne bojte.
3: Kaj ne, Micka, se nisi huda.
2: Če hočeš, da te bom dobra, tuk me nekar naprej nameče.
3: Jaz nisem tako hudo mislil. Micka, kako ti kaj ta sukna dopade?
2: Proč jo vrzi? Kmetiš, kaj je gorši. Namaram te videti takega.
4: Kaj res, Micka, ne verjamem. Ni mogoče.
1: Anže, če ne boš tiho, te bom jezik odrezal.
3: Klobuk imam tudi nov. Sem dal zan 17 reparjev.
4: Kako ti dopade, Micka?
2: Tudi klobuka na 3D žele nečem. Obdrži ti tvojo klofržo, kakor je sama na sebi.
4: Se hočeš gospoda imeti. Kaj ne?
1: Anže, če boš enkrat molčal.
3: Ja, tak pa ne bom nič več rekel.
4: Ta šentrna gospoda mi ne gre z glave.
1: Anže, jaz ti svetujem ja, da boš molčal. Sicer ti pri moji duši dekleta ne dam. Ja, se je še več drugih zaleh fantov v soseski. Nec se te ni treba tako napihvat.
2: Ja.
1: Pameten bodi, Anže. Zadrži se, kakor en mož. Sej veš, kaj imaš striti. Jaz sem ti že povedal in gospa ti je tudi povedala. Ne bodi grob z njimi, kadar pridejo.
3: Le mene pustite, oča.
1: Sej mu bo dosti žal, kadar bo videl, da mu dekleta pred nosem proč vzameš.
3: Ali bo debelo gledal?
1: Pa glej, da se ne zagovoriš. Ja, sicer nam boš vse spačil. Micka, Е, ти пак принеси една два бокала та добрига.
3: Учим с тобой, ти, Мицка, че се сама боїш.
2: Не се не боїм. Ле тук е остани, Анже. Яз бом кмалу спит пришла.
4: Тете, какшни господски дух не среча.
1: Тукай буш рибар седал, тукай ест, тукай ти, Анже, тукай Мицка. Нак, ни прав, Мицка мора мед мано ино Анжетом седети. Ага. Тукай ена прича, ино тукай та друга. Ja, тако. Анже, пойди поглед скузи окно, ал са уже на прелазу, ино приди ми поведат.
3: Ja, же прав.
1: Съм га постави, Мицка. Бокал море зрав мене бити. Декле, куражна боди. Ал бодо дебеле учи делали ти, господие, кадар нас бодо тука и загледали.
5: Je že vse napravljeno? Zdaj už znajo priti.
1: Kokar za šafajo, gospa žahna. Та у небесах їм Бонях доброто повернув, де суд моїх чирі ту неварност одвернілі.
5: Брезу се хвале оча, єс їм веч замек, окер за вас сторіла. Єс бом од еніга малопритніга чоловіка одрешена, катірі бі бі у мене на все моє дні несречно сторів. Декле, ще ті ена скушнява напрей стої. А се му вупаш пред очі ступет. А те твоє серце не буде запелало.
2: Облюбам да не. Он є мене току розжалу. Думу, єс нігдар веч добра не бом.
5: Вундер се, єс боїм да бі нам тікай не спачила.
2: Квішну да не, жлахтна госпа.
1: Єс за мою хчір добре стоїм.
5: Но прав. Єс се бом у тим час і скрила толе ізба. Кедар бо треба бом живум прийшла.
1: Мимо бомо подкрили пер мої душі, де мо бо любезен прийшла. Кай се смеяш?
2: Так, говори, сай, Анже!
1: Анже!
3: Ай, Дусо, та праве шиме!
1: Си их виду?
3: Видел и слышал. Еден. Мені се зди, Мицка, де е равен той женен. Доли пър прелази, у ринке ходи, но здихуя, кличе оч. Мицка, Мицка, аль си ти, Мицка.
4: Та други па шентуя, преклина Мицком, раз любезн, пиха у пест, кош, кош, кре. И ну, съм търтия скача, кукър да бига комари, пикали.
1: И ну, шрибар.
3: Шрибар, па седи на енем камени, кър да би превезан бил, поличек вина зравен себе, и ну, англажек за тим другим доли сърка.
1: Мицка, здей ле пойди по ние.
2: Ток греем.
1: Паметно се задържи, да не буду чутили.
2: Не се не бойте, той маскър.
1: Усе едва съм едва.
3: А то поза концу зете от смеха.
1: Не, мене пусти говори. Ме застопиш, Анже?
4: Е, прав, но.
1: И ну, не се нотер не отикуй.
3: Не бесед се не бом говори.
1: А, но прав. Я е пига англажек, да буш куражо добил.
4: Ке мените да я нимам?
1: Я уже вейм, пак вендър не знал всяки с господо и ну с тими шрибари у цакър ходит. Кадар бо добър с табо, али кадар му бош кай пренесу поставим. Ено теле, али кай такега, бо то купер луден, ино понижен. Тисти крат бо туди тебе язик теку, кукър да би га бил намазал. Кадар бош па какшно препиринго, али здражбо иму, бо все другачи, он те бо сукал. Он те бо звіяв, да те бо беседа в устах отерпл.
4: То е пач рес. Ні давно тега, коме шрибар у грашині, заволо примшіне у страху імел.
1: Ага.
4: Я сам му поведав, кар сам ведав. Потле сам пак мовчав.
1: Ага.
4: Іно сам му фіго варже ти молів.
1: Тихо, здей прийде йо.
2: Naj pridejo, no.
6: Pak je eden noter.
7: Dva kmeteška.
2: Naj le pridejo, se moj oče tako vse vedo.
1: Le noter, gospodje, le noter. Naj storeko, ker da bi doma bili. Me veseli, da take gospode pri meni vidim.
6: Kaj res vse vedo?
2: Vse na tanku.
6: Ne zamerite, oča.
7: Dobr večer.
8: Alvej.
6: Meni se zdi.
8: Oča župan, Bog vas primi.
1: Nej se doli usedejo, gospod žlahtni. In oni tudi.
8: Aha.
1: Mi je prav težko, da pri meni vse raztreseno najdejo. Pak se ne bodo zamerili.
7: Na kmetih ni drugače.
1: To je vse prevelika čas za me. Jaz ne vem, kako sem si jo zaslužil.
6: Jaz ne vem, per čim smo.
7: Kuražen bodi, ta stari bo vesel, da dekle odpravi.
6: Vi ste en mož, da vam ga ni para v krajinski deželi?
1: O, kaj mi jo ni povedo?
7: Da bi jo eden križem sveta iskal. Tok take punčke ne najde, kakor je vaša micka.
1: Pak ne, da bi se oni norca delali.
8: To je rožca, ta je cvet, ta je kraljica ženskega spola.
1: Ja, dekle, zdaj šele vem, kaj na tabo imam. Epak, ne zamirjo žlahtni gospodje, jaz menem, da bi zdaj obljubo naprej vzeli. Gospod Šribar, oni se tukaj gori vsedejo, micka ti pa k meni.
6: Jaz pa k micki.
9: Tukaj bom jaz sedel.
1: Tukaj bo Anže. Oni pa kje čez, gospod žlahtni. Oni tukaj zraven. Tako, ja. Midva Šribar ga bova napred en glažek štrknila, kaj ne? Jaz tjem dober stojim, da je pravičen, zakaj sem ga sam iz vipave prepel.
8: Ljubiček, rad verjamem. Še en glažek, če smem prosit, da se roka ne bo tresla.
1: Me veseli, da jim deši. No, gospodje, na zdravle neveste.
6: Iz srca rad.
7: Veselam.
1: Vsi nankrat in obena kapljica ne sme noter ostati.
8: Je, sem tudi zraven.
1: Na zdravle, micke.
8: Na zdravle.
7: Na zdravle.
8: Še eno zdravico.
1: Že ne novo, kaj ne? Jaz bom ta prvi, potler pa ti drugi za mano. Juhe, na zdravle. Anžeta.
6: Anžeta?
8: Anžeta. Anžeta?
1: Ja, to k nej pijejo, no. Ja, kaj jim ne diši?
9: Ja. Kaj jih more biti glava boli?
6: Bom že. Meni ni dobro pri tej reči.
8: Jaz sem danes pri kosili preveč jedel.
7: Da bi jaz zunaj bil.
8: Bi bilo škoda, ki bi se preveč zgrelo. Tedej, na zdravle, Anžeta.
1: No, gospod Šribar, oni naj zdaj ženitnu pismu gori postavijo.
9: Eno le hitro. Ti gospodje bi že radi, da mu šli.
10: Vidiš, micka, kako žalostno gledajo.
5: Oh.
10: Pojdih, no, malo potrošta.
2: Kaj enkaj fali? Ne bodo dobre vole danes, ki je moja obljuba.
6: Sej sem dobre vole, prav dobre vole. Da bi te zlodil.
8: Kak je užite mazunej. Meni se zdi, da bi se lahko obljuba jutri naprej vzela. Kaj? Nam bi se znala kakšna nesreča prgoditi. No, noč ima svojo moč.
6: Prav imaš, bratec, sej pak jutri zopet pridemo.
9: Več naj se ne boje, se jim bo že domo svetilo.
8: Očka, bo boljše bi bilo, ki bi se obljuba po dnevi naprej vzela.
1: Zakaj?
8: Zakaj? Ljubiček po noči se nič kaj ne more pisati. Priluči se enmu vse meša pred očmi. Pimo ga še vsaki anglažek in upotler, se pa skusimo počasi en za drugim vun izsukat.
1: Lahtni gospodje, jaz sem len kmet, ampak za norca se ne pustim držati. Da bi više taki gospodje bili obljuba, more še danes dokončana biti.
9: Za norca vam ne bomo. Obljubim, da ne. Gospod Šribarov, ni ne pišejo, ali bodo kopani?
11: Kaj, jaz ko kopani... Tiho bodi glažuk, s kmetiškimi fanti ni varno norce briti.
1: A že pameten bodi, ti ne smeš te gospode režalit. Zakaj so tvoje priče?
8: Priče?
11: Priče?
8: Priče?
1: Ja, meni se zdi, ja. Sicer ne vem jaz, zakaj so mene obiskali. Tedej, oni gospod Šribar, ali niso zato prišli, da bodo ženitno pismo za mojo hčer gori postavili?
11: Ja, tisto je že rekel.
1: Ja, zakaj tedaj oči odlašati?
11: Ne zamirte, očka. Meni se zdi, da smo se malo zirali, ker ime ženenov amtiče.
9: Kako? Kaj? V mojem imeni ste se zirali. V mojem imeni.
11: A to se ti tedej ženen in v ta prehodni zakonski mož Mickin. Od cenzio stulti hapemor.
12: Moja reč je prekraji.
8: Jaz ne vem, kaj bi dal, da bi tukaj ne bil.
12: Mene ne trpi več tukaj.
11: Zdaj še ne zastopam. Tukaj bomo se županom potegnil. Vaše ime, oča župan?
1: Jaka Zanetovec.
11: Jaka Zanetovec. In v ženenov ime?
9: Enže Hudoba.
11: To je eno grozno ime. Kaj mislite vaših čiri dati?
1: Ni taka reč, vidite, to je sromačija na kmetih. Zdaj jej dam 900 ranž gotovih in v raznenega vola 2 kravice in 4 svinje. Po moji smrti je pak vse njej, celo moje premoženje.
11: Svinje. In v kaj jej Anže Hudoba nazaj pripiše?
9: Drugih 900, kar bo volka predelala, bo pa k obema slišalo. Kaj ne, Micka?
2: Tako to se vede.
11: Anže Hudoba in v Micka Zanetovka se bo ta nar prvič tukaj podpisala.
9: Jaz ne znam pisati. Micka, ti tudi ne?
11: Ano, tako bom jaz obih imena zapisal, vi dva bo ta križe zraven naredila. Ako? No, zdaj pa kvi, oča.
1: Že prav, meni ni treba roko pelat. Jaz sem že navajen. Zdaj pa priče. Nar prvič, oni gospod Žlahtni.
12: Jaz? Zdaj. Da te vunder. Meni je roka zaspala.
8: No, meni je krč noter prišel.
5: Tako je prav, moji gospodje. Oh. Oni k obljubam in v svate hodijo. Mene pa doma puste od dolgega časa konec vzeti.
12: Gnadljiva gospa, se je tako primirlo. Jaz nisem mislil, jaz te ne vem.
8: Zdaj bo pravi zlodej.
5: Oni se čudijo, Tulpenheim. Niso mislili, da bom za njimi prišla. Pak se je vedo, da brez njih ne morem živeti.
12: Gnadljiva gospa, njih dobrota.
8: Zdaj, no nikoli več se ne bom v take zmešnave podal.
5: Naj bodo veseli, gospod Schönheim. Vidijo, kako je ta punčeka vesela. Njej ženen, kaj ne?
9: Ja, gospa Žlahtna.
5: No, ste že dokončali?
1: Še ne, ta dva gospoda nočeta podpisa.
9: Enemu je roka zaspala in v tem drugemu je krč noter prišel.
5: Kaj se bodo branili? Naj se podpišejo. Sej za volo mene jih prosim.
12: Konc me bodi jeze in od sramote.
5: In oni, Monkov?
8: Že pišem. Od togote ne vem, kaj delam.
13: Se je roka že zadosti vdala, kaj ne?
5: Zdaj pak, moj gospodje, bodo za Mickino doto kaj vkup zložili, kaj ne?
12: Res je, kukr zašafajo gnadljiva gospa. Tukaj imajo.
5: To je za nevesto. Vidiš, Micka, tole tebi ta gospod kdo ti priloži. Kaj pa oni, Monkov?
8: Še tega mi je manjkalo. To je hudičo, da ne žena. Tukaj.
9: Lepo zahvalim.
5: Jaz ti moram tudi kaj dati, Micka. To je en zlati prsten. Vidiš, kak se sveti? Naj ga poglede, gospod Schoenheim, če je ta pravi.
12: Moj prsten!
2: Jaz ga bom vse moje dni v časti držala.
5: Že? Še tebi enega? No, moj lepi Schoenheim, vidijo. Ta je raven ta isti prsten, katerega si mi jaz njim dala, kateri je ni moj ljubezen zažihral, na katerim je njim tako malo ležeče.
12: Oh, joj, gospa.
5: Zdaj se tudi še spodobi, da na zdravlje ženina in o neveste pijejo.
11: Na zdravlje ženina in o neveste.
9: Na zdravlje.
11: Da bi krepal.
1: Gospa žlahtna, naj ne zamirijo. Boh jim daj dobro srečo. A že, Micka, pijte vi tudi.
14: Na zdravlje, gospa žlahtna.
1: Na zdravlje.
5: Lepo zahvalim. Ljubi moji ljudje, Bog vas obari. Zdaj gremo domu. Vidite, je že pozno. Gospod, gospod Glažek, jutri se bomo videli. Me zastopijo.
11: Ja, me ne spozname, kaj bo.
5: Nikar se naj ne boje. Mi bodo le tudi ženitno pismo gori postavili. Z gospod Schoenheimom.
12: Gnadljiva gospa.
5: Sej ne bodo komedijo igrali. Naj se pobero. Mi dva sva narazen.
12: Ampak moj stric...
5: Ima vse zvediti.
12: Joj.
5: Lahko noč, oča župan.
1: Lahko noč.
5: Lahko noč, Micka.
2: Lahko noč.
5: Dobro se imejte. Kadar bo poroka, mi boste pustili vedeti, kaj ne?
1: Ja, če se smemo podstopiti. Naj srečo, da mu pridejo.
2: Bog jim lonej.
1: Bog jih obari.
14: Oni ne.

in Dramatik Anton Thomas Lienhardt. Tulpenheim, Boris Kahl. Sternfeldoka, Mihaela Novak. Monkov, Dušan Škedl. Župan, Jože Zupan. Micka, Majda Potoka. Anže, Andrej Kurent. Glažek, Stane Sever. Napovedovalec predstave, Franček Drofenik. Tonski mojster je bil Dušan Mauser, režiser pa Mirko Mahnič. Igra je bila posneta v studiji Radia Slovenija decembra 1967.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, čas bo za nedeljsko kosilo, se pravi juha, glavna jed, solata, sladica in kava. No, vsega tega si jaz nisem pripravil, me pa doma čaka nekaj toplega. Namreč bo že konec današnje oddaje Agora obzorja, že v kratkem bodo torej z vami kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda URF. Kratko časili vas bodo vse tja do 13. ure. Tedaj pa se vam bo javil moj kolega Jaka Novak iz našega celoškega studija, popeljal vas bo skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. Dorjan Krištof pa vam želim še lep preostanek nedelje, ter se vam zahvalim za vašo pozornost in čas. Lepo se imejte.

Lepo pozdravljeni v oddaji slovenskega sporeda ORF, v kateri vašim najdražjim pošiljamo po radijskih valovih vaša voščila in dobre želje, polepšane s primerno glasbo. Posebno lep pozdrav velja vsem slavljencem in slavljenkam. Vsem, ki pa ste ravno pri kosilu, želim dober tek. Iz deželnega studija ORF v Celovcu se vam v nedeljo 3. maja oglašam Franci Rulic. Pa kar k prvemu voščilu in to pa potuje k članom in članicam Društva upokojencev Pliberg, kajti pri tem Društvu upokojencev obhajajo članice in člani osebni praznik, to so Peter Bricman v Strpni vasi, Irma Maček v Cirkovčah, ki obhaja 85-letnico, Elmar Kunova v Šmihelu, Rozika Stropnik v Libučah, Helka Mlina v Škocijanu, ki praznuje 80-letnico, Gerlinde Jost v Plibaku in Marijana Kuše na Blatu. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem jubilantom in jubilantkam in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Zdaj pa k društvu upokojencev pod Juna, tam so slavili rojstni dan Brigitte Sadolšek-Kölig z Obirskega, Josef Lah iz Pudaba, Galina Pejsočenko iz Grabalje vasi, doktor Metka Švajca z Horc 1, Branka Silan iz Rej, Helka Mlinar iz Škociana, magistra Anna Maria Šuklje z Horc 1, der prav danes slavita Erna Habenik iz Škociana in Anet Mohar iz Nageljč. Odbor in vsi ostali člani društva želijo mnogo zdravja, veselja in božjega varstva.

Oblíbrku tedni praznuje svoj okrogli jubilej Sibylle Mikula. Najrojeni Dunečanki slovenska domača beseda naprej ostane pri srcu, teda naprej uživa v mešanem pevskem zboru pod juna kot uneta pevka, kajti Bliberk ti je postala druga domovina. Vse pevke in vsi pevci ti želimo še mnogo zdravih let, ter užitka ob vsem, kar ustvarjaš. Živela! Čestitkam se pridružuje enotna lista Bliberk.

Minule tjeden je praznoval 79. rojstni dan Štefan Kordeš iz Male Vasi. Tele vrstice smo prejeli. Dragi Ata, za tvoj rojstni dan ti iz vsega srca želimo vse najboljše, mnogo sreče in same sončne dni. Naj ti Bog podari še mnogo lepih in zdravih let, da te bomo še dolgo imeli v naši sredi. To želijo Bernardka, Tatjana, Rafael, Denis, Lukas, Štefka, Samo, Matijas, Tanja in Marko.

Zdaj naj prisluhne Tjaša Ogorevc, ki bo jutri praznovala 44. rojstni dan. Takole piše na voščilnici. Želimo ji veliko sreče, ljubezni in zdravja v življenju ter uspešno in prijetno delo v novem kolektivu Mladinskega doma v Celovcu. Mož Peter ter sinova Timotej in Aljaž.

Naslednje voščilo naj prejme Helka Mlina. Takole se glasi. Draga mama, babica, prababica, dosegla si kar lepo starost, ki se ti pa ne vidi. Še vedno si polno elana, skrbiš za tvoje upokojence, obiščeš stare ljudi, z njimi poješ in hodiš na izlete. Poleg tega imaš vedno čas za družino. Hvala ti, da se lahko cela žlahta pri tebi srečamo in poveselimo. Bog ti daj še mnogo zdravih let, da bi se še naprej tako lepo imeli kot do sedaj. Vse najboljše za tvoj rojstni dan ti želimo vsi tvoji, ki te imamo izjemno radi. Mala Zoe in mala Mila ti pa pošiljata 80 poljubčkov.

Pred rúštou upokojencev Šent Jakob praznuje rojstný dan Anica Košat iz Podgory. Vsi člani rúštva upokojencev Šent Jakob jí želijo mnogo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Dvojezični sodišči v Plivanku in Železni kapli sta po upokojitvi sodnika Franca Bošica ostali brez dvojezičnega sodnika, saj se na razpis za to delovno mesto ni prijavil nihče. Po besedah ministrice za pravosodje Anne Šporah bodo za dvojezične sodne obravnave uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. Rdeča zvezda, za koroške Slovence simbol osvoboditve izpod nacizma, hkrati pa je v nekaterih baltskih državah danes prepovedana in velja za znak zatiranja in okupacije. En simbol, dva nasprotna pomena. Naš prispevek osvetljuje zgodovinsko ozadje. Čezmejni rotarski klub Štajerska Štajermark je vabil na prezentacijo dobrodelnega projekta za otroke v rejništvu. Po 65 letih se je družinsko petje letos vrnilo na Radiše. Predstavile so se skupine iz Roža, Podjune, z Radiš in iz Slovenije. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

30. apríla je Samuel Biko iz Vidreva si praznoval svoj 18. rojstni dan. Se najboljše, ter še veliko veselja pri petju in s harmoniko želijo Gabriel, Eliana, mama in atej. Voščilu se pridružujeta Bica in Dada.

Prav danes pa praznuje rojstni dan Toni Piko iz Vidre vasi. Se najboljše mu želijo Gabriel, Samuel, Eliana in Jasmin. Veseli smo, da te imamo.

Društvo upokojencev Sele prav prisrčno čestita in želi vse najboljše Renati Užnik na srednjem kotu ter Florianu Maku na Borovnici. Še na mnoga zdrava leta in veliko osebnega zadovoljstva.

Slovensko posvetno društvo Trta iz Žitare vasi iz srca čestita Manfredu Vrulichu za njegovo 60. pomlad. Takole se glasi voščilo. Dragi Manfred, ostani tak, kot si, poln energije, dobre volje in vedno pripravljen na eno lepo pesem. Naj ti glas še dolgo služi in naj se v našem moškem zboru Trta še velikokrat razlega tvoj glas. Na zdravje, veliko smeha, zdravja in še na mnoge skupno zapete pesmi, to ti želijo tvoji pevci in odbor društva Trta.

Utorek je praznovala rojstni dan Amelie Keža, takole piše na voščilnici. Draga Amelie, lepo je, da te imamo. Tudi, če se ne srečamo redno, je vedno lepo, si dobre volje in zanesljiva. Po tej poti ti želimo še enkrat vse najboljše za tvoj rojstni dan, vse dečle, danice in prijatelji.

Len tudi tele vrstice smo prejeli. V Striholčah je praznovala 91. rojstni dan naša mama Anna Kassel. Iz srca ti želimo veliko zdravja, Božjega blagoslova in ljubezni v krogu velike družine. Radi te imamo in vsi radi pridemo k tebi na obisk. Vedno si nasmejana in dobre volje. Te želje pošiljajo vsi tvoji otroci z družinami, vnuki pa ti pošiljajo 91 poljubčkov.

Majda se peje, zapela in s tem smo tudi že pri zadnjemu voščilu za danes, ki pa je zelo aktualno, kajti prav danes praznuje svoj osebni praznik na blatu pri Plivaku Marijana Kušej. Čestitajo ji vsi domači, sosedje in vsi, ki jo poznajo. Želijo ji predvsem zdravja in osebnega zadovoljstva.

Jeden z tým je košarica z Vosčíli, za danes iz Prázenia, ali kako je dan danes bolje reči, e-mail predalček z Vosčíli je iz Prázenia. Hvala, da ste se poslužili te možnosti, da čestitate vašim najdražim. To gre seveda tudi po telefonu, recimo 0463 za celovec 5330 za ORF in potem 29219 za tajništvo slovenskega sporeda. In kot rečeno po elektronski pošti tudi radi sprejemamo vaša voščila. Naš naslov najdete na naši spletni strani slovenci.orf.at pod rubriko Voščila. Ja. In zdaj se, kot rečeno, naš oddajni čas opoldne nagiba k koncu. Vabim vas k ogledanju slovenske televizijske stalnice ob 13.35 minut. Na to pa se slišimo spet ob 15. uri na tem valu, najprej z urico glasbe, potem pa od 16. uri naprej z zanimivimi prispevki. Z vami bom in sem bil zdaj Franci Rulic in vam želim še lepo nedeljo. Srečno!

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan želim z Radija Agora. Vsako pomlad je ista pesem, ko se vreme ustali in ko posije sonce. V isti sapi slišimo opozorila prometnih strokovnjakov in policije, da so vozniki postali preveč pogumni. Da se zaradi lepega vremena vozi veliko prehitro, motoristi pa so še izvaje in morajo spet počasi nabrati izkušnje. In preprosto nas je na cestah več. Sploh ko v enačbo dodamo še kolesarje, voznike električnih skuterjev, sprehajalce in tekače, zato vsem vse dobro, strpno in po pameti, da bomo vsi ne samo srečno prišli do cilja, ampak da nam bo na poti tudi prijetno. Tudi na to imamo vpliv. Na Radio Agora vas lepo pozdravljam, Jaka Novak, in vas vabim v svojo družbo do treh.

skupina Brest in Vesna Zornik s pesmijo Drobne misli, to je Radio Agora. Na ustvarjalnem srečanju v Gradcu so gostili priljubljeno slovensko pisateljico Manico K. Muzil. Ne le ob poslušanju zgodb, temveč tudi ob ustvarjanju. Pod njihovimi rokami so nastajali leseni levčki z volnenimi grivami, domišljija je oživela, slovenščina pa je povezala družine. Kdo je dogodek pripravil in zakaj so takšna srečanja za slovensko skupnost v Gradcu tako dragocena, pa boste izvedeli v reportaži čez nekaj minut.

0: Din nam dadi ko taka jana ko ko pata kita ko pata kita tad din ko taka jana ko tad din kara taka tad din tangka tad din tangka tad din na tangka kara taka tad din na tangka tad jana taka din nam dadi ko taka jana ko ko pata kita ko pata kita tad din ko taka jana ko tad din dahana dahana taka te taka te taka te deka taka taka te na dahana dahana taka te taka te taka te deka taka taka te na tak ta dim dim taka te taka te dim dim taka te tak ta dim taka te dim talang ke chom kara taka kara kara tom talang ke chom kara taka kara kara tom talang ke chom kara taka kara kara tom taki ta ta jam Takka dimmi takki tatta jam. Takka dimmi takki tatta jam. Dimmi tatta riketa takka takka tatta jam. Tari tatta riketa takka takku ta jam dari ta. Takka jam tari takka te. Tak jam dari ta jam ta jam. Takka jam dari ta jam ta jam. Takki tatta jam. Takka dimmi tariku danaku danaku janaku genaku tunku puntari karta karta karta tum. Tirkutaka taka tirkutaka tirkutaka tirkutaka taka tirkutaka tirkutaka tirkutaka taka tirkutaka tirkutaka tarigadum tat din taketa taka jeno taketa taka dimi taketa de tangra taka tarigadaka taka de tangra taka tarigadaka taka de tangra taka tarigadaka taka taka dim tataka taka tat din tarigadaka tirkutaka taka tirkutaka tirkutaka tarigadum tat din taketa taka jeno taketa taka dimi taketa de tam Takka din nam tadi ko takka jana ko ko pata kita ko pata kita tad din ko takka jana ko tad din kara takka tad din tangka tad din tangka tad din na tangka takka tad din na tangka tad jana takka din nam tadi ko takka jana ko pata kita tad din ko takka jana ko tad din dana dana takka de takka de takka de deka takka takka de kina dana dana takka de takka de takka de deka takka takka de hina takka dim dim takka de takka de dim dim takka de takka dim takka de dim talang ke chung kara takka takka tom talang ke chung kara takka takka tom talang ke chung kara takka takka tom
1: Agora Divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
3: Otroci, ki v Gradcu obiskujejo pouk slovenščine, so se družili s priljubljeno slovensko pisateljico Manico K. Musil. Ob tem pa zgodb niso le poslušali, ampak so jih tudi ustvarjali. Nastajali so leseni levčki, rasla je domišljija, slovenščina pa je povezovala otroke in starše. Reportažo z ustvarjalnega srečanja je pripravila Bojana Šrajner-Hrženjak.
4: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora, v naslednjih minutah bomo podoživeli lušno druženje slovenoljubov v Gradcu. Slišati je bilo veliko slovenskih besed, otroškega smeha in ustvarjalnega vrveža. Na literarno-ustvarjalni delavnici so se otroci slovenskega pouka v Gradcu in iz slovenskih družin srečali s priljubljeno slovensko avtorico Manico Musil, prisluhnili zgodbi, nato pa jo prenesli še v svoje roke. Dogodek, ki sta ga v obeležitev slovenskega kulturnega praznika organizirala Pavlova hiša in pouk slovenščine kot prvega jezika, je potekal v prostorih kluba slovenskih študentk in študentov Gradec, kjer so tokrat prostor prepustili mlademu rodu. Pisateljica iz štajerskega Maribora, znana po izjemnih tekstilnih ilustracijah, je svoje delo približala otrokom.
5: Tekstilne ilustracije je težko razumeti. A jih slikam? Rišem? Kako pa delam jih?
6: Nekaj z volno pa to.
5: Točno, z volno. Pa ostalim tudi kakšno drugo blago. In veste, kaj jaz tudi doma?
6: Blago, blago.
5: Točno tako. Blago, tekstil je tudi, lepša slovenska beseda je blago, kot tekstil. In tudi zelo veliko uporabljam rabljena oblačila. Kaj to pomeni, da uporabljam rabljena oblačila? Kupim nove hlače, pa jih razrežem?
6: Ne,
5: kaj
6: stare.
5: Pa? Stare, točno, če mi je blago všeč. Imam tudi tri otroke, ki so zdaj že zrasli, tako da več ne odraščajo, ampak take velikosti, kot ste vi, zelo hitro prerastete oblačila, je res?
6: Ja.
5: Je res, na? In če mi je všeč tekstil, če mi je všeč barva, če mi je v redu blago, jaz to doma spravim. In potem nikoli ne vem, daj mi bo prišlo prav.
4: Tako je Mariborčanka slovensko govorečim otrokom v Gradcu predstavljala svoje umetnine, ki krasijo njene knjige. Manica Musil je namreč ena redkih celostnih avtoric v Sloveniji, to pomeni, da sama piše zgodbe in ustvarja ilustracije. V njenem primeru so to tekstilni kolaži, po domače rečeno šivarije. Zgodbe pa prevedene v 16 različnih jezikov, tudi med eksotične, kot sta hindujščina in korejščina. Kar nekaj knjig je tudi v nemščini, te so še posebej priljubljene med šolarkami in šolarji slovenskega pouka Gradec. Gre za drugačne knjige, kot so jih bralci vajeni, to ponosno poudari Manica Musil.
1: Zagotovo so drugačne zaradi ilustracije, ki je tekstilna ilustracija. Obstaja kar nekaj ilustratorjev, ki delajo v tekstilni tehniki, samo nas je v veliki manjšini proti vsem ostalim ilustratorjem. Mogoče pa je tudi posebnost knjig, da ima intraikonični tekst, da je to zelo učena beseda, da to razložim, da v bistvu zraven linearnega besedila, se pravi osnovne zgodbe, se obstaja tudi, kako bi rekla po domače, mogoče kot neki strip, ampak ni strip, se pravi, da se liki med sabo pogovarjajo in zato veliko krat tudi mojih knjig ne znajo vsi brati. Ker lahko se tisto zbere kot sporedno, se pravi najprej osnovno zgodbo, potem pa kaj se liki pogovarjajo. Ampak tisto me otroci vedno zelo radi, tako da obvezno je treba potem, mogoče kot ti prebereš knjigo drugič, tretjič, še poskusiti prebrati ta tekst.
4: Pravite, nekaterim je to velik izziv. Torej, knjiga je vsekakor neko zanimivo presenečenje.
1: Pač, da še v bistvu kot neki strip dodatno oziroma intraikonični tekst, mislim, da so tu prej problem starši kot otroci. Ja. Ker starši ne znajo prebrati, ker v bistvu bi morali mogoče se malo izobraziti, ampak zdaj to ni težko. Pač, da enkrat, dvakrat, trikrat preberejo knjigo skozi in bojo že vedeli, kako jo brati potem. Ne? Tako da v bistvu ni težko. Ne se prestrašiti, ampak je pa malo drugače, ja.
4: Slovenska pisateljica se je predstavila otrokom, seboj prinesla tudi nekaj originalnih ilustracij, narejenih v posebni tehniki tekstilnega kolaža, predstavila tudi knjige v arabščini, turščini, nemščini in angleščini. Knjige Manice Musil beremo v različnih jezikih.
1: V nemščini je Gregor der Löwe, se pravi Lev Izidor, Slon stane Theo der Elefant, pa Tri muce in zmaj Drei Katzen und ein Drache. Drugače so pa prevedene nekje v 16 jezikov ali pa tu nekje. Največ jih je, kot posamezen izvod je bil Mravljinčar Franc natisnjen 165 tisoč izvodov v Braziliji. No. Drugače pa tudi na Kitajskem imam 10 knjig, 11. V Koreji imam eno. Dobro, zagotovo se še jih veliko najde, ampak zagotovo pa na vseh celinah, ja.
4: Značilnost njenih zgodb je, da tematsko izhajajo iz vsakdanjega življenja. Teme so bralcu hitro znane.
1: Dobro, ni skrivnost, da imam 3 otroke, ki so sedaj že veliki, ne? V bistvu napol odrasli. 2 študenta in 1 gimnazika, tako da veliko knjig je prišlo skozi odraščanje teh otrok ali pa tudi mogoče na kakšen drugačen način ideja do. Pač, kaj bo potem nastalo, ampak zelo veliko na podlagi otrok.
4: Za delavnico v Gracu je izbrala eno od svojih najbolj priljubljenih knjig, ki je prevedena tudi v nemščino.
1: Lev Izidor, oziroma v nemščini Gregor der Löwe. Mogoče zanimivost te knjige, da bo drugo leto vključena v učbenik za prvi razred osnovne šole, tudi v Sloveniji. Tak da. Lev Izidor, ja. Jaz mislim, da ni človeka, ni onake na zemlji, ki ne bi imel kdaj problem s spanjem, da ga vse moti. Moti muha, moti svetloba, oziroma leva motijo čisto vse živali, tudi liste, ki še listi na drevesu. Ampak mogoče pa konca ne bom izdala. Ne? Tako da je pa tak, da ponovadi se ti kaj takega v življenju zgodi, tisto ponotranješ in potem nastane knjiga.
5: To so ilustracije iz te knjige, ki jo bomo danes tudi prečitali. Da pravi Lev Izidor, kako smo rekli, da mu je ime v nemščini? Da si zapomnili otroci, ko je založba mu dala ime? Gregor, točno, ali Gregor der Löwe.
4: Tako so otroci s pisateljico brali knjigo in se o njej pogovarjali.
5: Kaj pa, če bi vsak nekaj povedal, pa gremo kar po vrsti.
7: Opice, kaj so pa opice delale?
8: Smejale.
7: Ja. Kaj se pa ti pove? Se spomniš česa, kaj ga moti?
8: Ne.
7: Mravlje, kaj so pa one
9: delali? So lezle.
7: Bravo, ena, dva koraka, naša četica so lezle po njemu, ne? Tudi to ga je motilo.
10: kvak, kvak, kvak, rega, rega, rega, kvak, kvak, kvak.
8: Žabe.
10: Tudi one so ga motile, ne? Bojile, ne? A smo še kaj pozabili? Sove, kaj pa je sova dirala? Kaj to pomeni? Kukala je, ne? Lahko rečemo včasih, da tudi sove skovikajo. Tukaj v knjigici pa je hukala, ne? Sova hu, hu, hu. A se še česa spomnimo?
8: Listi.
10: Česa? Listi, a kaj so pa listi delali? Samo še listeli so. Ampak včasih, ko ne moremo zaspati, nas vse moti. Bi znali tudi listje. Dobro, listje je že res zelo, zelo. Če te to moti, pa pa res ne moš zaspati.
4: Po branju in debati pa jih je čakalo še delo. Vsak izmed udeležencev si je izdelal svojega leva Izidorja ali po nemško Gregor der Löwe.
1: Lesene levčke imamo seboj in otroci jih bodo opremili, naredili grivo, gobček, usta, repek in potem lahko odnesli seboj kot igračo.
4: Otroci so urno pograbili za delo, spretno so deloma po zgodbi, deloma po svoji domišljiji ustvarili svojega levčka.
11: Mi poveš, kaj izdeluješ?
8: Je leva iz rumene volne, pa blaga in pa črne ničke.
11: Kakšen pa bo tvoj lev? Bo zaspan ali naspan?
8: Zaspan.
11: Kaj narediš takrat, ko ne moreš zaspati?
12: Jaz naredim oči zaprto.
11: Oči zapreš?
12: Ja.
11: A pomaga, če šteješ ovčke?
12: Ja.
11: Ja. Kaj pomaga? Koliko pa jih prešteješ, ko zaspiš?
12: 3 milijone.
11: 3 milijone, potem pa ti uspe.
12: Ja.
11: A mi povej tak malo, kaj je v tej pravljici, kaj vama je bilo všeč?
12: Vse. Da če čas ne zaspim, pol na koncu zaspim.
11: Knjigice pa ti bereš?
12: Maček Muri, Muca Čopatavica.
13: Zdaj sem konec z Harry Potterjem. Vse dele do 8. In trenutno nič ne berem natančnega.
11: Pa pravljice te še vedno zanimajo, ker pravijo, da so pravljice za majhne in velike. In malo večje, kot si ti.
13: Jo, že časiš imamo pravljice doma, časiš si jih pogledam in berem, ampak ne več zelo veliko.
11: Kaj je zate dobra pravljica?
13: Pravljice, ki so napete in ki jih lahko bolj dolgo bereš in tak, da ne nehaš brati nekje v sredini, ker nastane pač dolgočasno.
11: In katera je taka po tvojem, ko si bila mlajša mogoče, katera pravljica te je tako vedno znova navdušila?
13: Pikarna mišmaš, ker sem imela rada te miške, ki so pekle in pol to mi je bilo všeč.
14: No, kar v redu, ne?
13: Ja.
14: Zanimiva je bila zgodba. No, malo je bila pa tudi tečna. Tečno mi je bilo pa to, da vsakič je mogel lev reči.
11: To ponavljanje.
14: Ja. No, dogaja se v levu, ko hočeš spati, pa ne dobi miru.
11: Se tebi to zdaj zgodi?
14: Ne.
11: Da ne moreš zaspati?
14: No, se mi ni tako, se mi ni zgodil.
11: Nikoli?
14: Lahko da enkrat, dvakrat, ampak ni tako pogosto, no.
11: No. Si izdelal svojega leva?
14: Ja.
11: Kakšen je?
14: Bolj jezen.
11: Zakaj jezen?
14: Sem naredil v tem delu, ko se je zdel, da hoče tišino.
11: Pridi mi povedati, kaj si naredil?
8: Levčka.
11: Levčka, mi ga opišeš, prosim. Veš, ker ljudje na radiju ne vidijo. Kakšen je?
8: Iz lesa.
11: Iz lesa je. Kaj pa je tole rumeno?
8: Je iz volne.
11: Iz volne. Kaj pa to predstavlja? So to ušesa?
8: Griva.
11: Griva, ne da? Lev ima grivo. Kako pa ime tvojemu levu?
8: Samo lev.
11: Kaj si danes izvedel o tem levu? Ste brali pravljico?
8: Jo.
11: Rad bereš knjige?
8: Ne.
11: Poslušaš pa rad pravljice, ha?
8: Ja.
11: Kdo ti bere?
8: Mamina ti vedoč.
11: Oba. Kaj pa ti bere ta v slovenščini ali v nemščini?
8: slovenščini enkrat ali pa v nemščini.
11: Razumeš oboje, a ne da?
8: Ja.
11: Kako ti je danes tukaj? A je zanimivo spoznati knjigo, pol pa nekaj izdelovati?
8: Ja, je zanimivo.
11: Kaj pa pravljica, o čem se je šlo? Kaj ste poslušali?
8: O levo, ko je ne znal zaspati.
11: Ni šlo, ne?
8: Mm-mm.
11: A se tebi tudi to kdaj zgodi?
8: Ja, meni tudi kdaj zgodi, da ne znam zaspati.
11: In kaj potem storiš?
8: Čakam.
11: Kaj pa je Lev storil?
8: On je vedno drugače probaval zaspati.
11: Vse ga je motilo, ne da?
8: Ja, je.
11: Kaj ga je motilo?
8: Da so žave rekli, da so opice.
11: Še čriče ga je motil.
8: Ja.
11: Tudi veter ga je motil, a listje?
8: Je ga motilo.
11: Pa mu je na koncu uspelo zaspati?
8: Ja, je.
11: Kako?
8: Ker je potem tak zaspal bil, da je potem zaspal.
11: Kako pa tebi potem uspe zaspati takrat, ko ne
8: nekak
11: moreš?
8: Nekak zaspam.
11: Nekak zaspiš. Hvala.
4: Zadovoljni otroci, zadovoljni starši. Svoje mnenje so za naš radio povedale mamice Jasna, Urša, Vera in Nataša.
15: Meni se zdi ful fajn, da to organizirajo za naše otroke, da ni samo pouk v šoli, da imajo tudi ja, drugačne aktivnosti kot to danes. Se mi zdi zelo fajn. Doma poskušamo vedno spet brati ja, zvečer, če gremo v posteljo. Hej, Ilja? Ilja si vedno želi še eno knjigo.
16: Ilja Schreit.
11: Katero, katero, povej.
15: Kaj pa smo se brali? Maček Mori, Muca Cepatarica, kaj še? Razne knjige. Pa si bomo zdaj še tu eno mora kupli danes, da lahko še.
11: Pa se pritegnila vsebina ta način, malo drugačne so od ostalih slovenskih, ki jih poznamo.
15: To je, ja. In super se mi zdi, da so lahko danes tudi tukaj malo kreativni in da malo brkljajo.
17: Delavnica je zelo lepa, prijetna za otroke, zelo sta uživala in radi pridemo na te prireditve. Ker je ena možnost tudi v Avstriji živeti slovenščino, ne samo doma v hiši, temveč tudi res enkrat izven hišice in izven družine.
11: In na ta način, torej s knjigico, ustvarjalnico, dobro zastavljeno.
17: Zelo dobro. Smo res uživali. Otroka sta lahko sama delala, izdelala levčka, imata pol tudi spomin za naprej in bomo ga, kot je bilo priporočeno, obesili na vrata.
11: Kaj bo oznanjal vaš lev?
17: Spominjal na delavnico, na lep popoldan, ja.
11: Radi berete doma?
17: Zelo veliko beremo doma, v nemščini in v slovenščini. Oče bere nemške knjige, mama pa slovenske.
11: Ja, lepo. Kakšne knjige pa izbirate?
17: Različne, v glavnem ona dva sta 3 in 7 let, tako da gledamo, da so primerne za starost, za punčko malo lažje knjige. Fantek pa že več in zdaj tudi začel prebirati sam knjige že.
18: Ja, super, mislim tole za otroke ful fajna zadeva, tako da knjiga zgleda super, pa delavnica ful fajn.
11: Na ta način danes nekako praznujete slovenski praznik tukaj v Gradcu. Pohvalna gesta, torej z knjigo, slovensko pisateljico plus delavnica.
18: Ja, tako je. V bistvu mi ful doma beremo slovenske knjige, tako da redno zahajamo v Slovenijo, da v knjigarno, da kupimo slovenske knjige. Tukaj hodimo v knjižnico, otrok obiskuje ta pouk slovenskega jezika, tako da take zadeve so super.
11: Torej, ja. Se trudite, da še vseeno slovenščino ohranjate?
18: Ja, absolutno. Oba dva s možem sva slovenca, tako da doma govorimo izključno slovensko in se trudiva tudi, da otroka ohranja ta jezik v prostem času, zato tudi pouk slovenščine in pa podobne delavnice, kot je ta.
11: Zadovoljni s poukom slovenščine, trudijo se na različne načine jih motivirati za uporabo slovenščine?
18: Ja, oni se zelo trudijo. Imam dva otroka, eden je na pouku za mlajše, kjer je zelo veliko stvarjanja, branja knjigic, prilagojeno za predšolske otroke, super zadeva, kjer se pač družijo tudi potem z ostalimi otroci v slovenskem jeziku. Medtem, ko starejši sin je že v šoli, tako da obiskuje pouk slovenščine v okviru pouka prvega jezika, ima tudi v spričevalu, da obiskuje pouk prvega jezika. Tako da ja, to je mislim, da zelo pomembno in vsa pohvala vsem organizatorjem in da to sploh imamo to možnost.
15: Danes sem tu z otrokoma, hčerka hodi na pouk slovenščine, pa ko so takšne delavnice ali pa kakve predstave za otroke, vzamemo še mlajšega zraven, ki še ne hodi v šolo. Se skušamo pač na tak način nekak zavedati, kdo smo pa odkot prihajamo, da otroci nekak, da se zavedajo svoje identitete.
4: Danes poznavajo tudi slovensko literaturo. Radi berete doma slovenske knjigice?
15: Ja, poskušamo čim več. Vsak dan vsaj eno malo slovensko zgodbico, da preberemo, ker sta otroka res zelo veliko v stiku z nemškim jezikom in potem je malo težje se učiti slovenščino, ne, če nisi toliko izpostavljen.
4: Po čem pa zbirate gradivo?
15: Veliko knjig smo dobili, zato imamo srečo, da ne rabimo dosti iskati, pa če nam je kaka posebej všeč, poskušamo najti več knjig od tega avtora ali pa take vrste.
4: Manico že poznate?
15: Ne poznamo. Ja, super. Vsakeč je super, ko je kaj tako organizirano.
4: Tako je Mariborčanka, slovenska pisateljica Manica Musil, svojimi knjigami očarala otroke in starše v Gracu. Spomnimo, da so z dogodkom obeležili slovenski kulturni praznik. Druženje s pisateljico pa je potekalo v klubu slovenskih študentk in študentov Gradec, v organizaciji slovenskega pouka kot prvega jezika in Pavlove hiše. Predstavnica Pavlove hiše Suzane Weitlaner in učiteljica slovenščine v Gracu Tatjana Vučajnk.
19: Torej danes praznujemo kulturni praznik in to je tudi že stalnica pouka prvega jezika, da se vedno nekaj kulturnega zgodi tudi okrog tega datuma. Včasih malo prej, včasih malo kasneje, odvisno na kateri dan pač je kulturni praznik.
4: Ne samo slovensko knjigo, z delavnico, slovensko avtorico.
20: Ja, mislim, da je to ta specifika naših prireditev, da je pač enkrat bolj ustvarjalno, naslednjič je gledališče, tretjič je kak literarni popoldan in tu pa imamo kombinacijo vsega.
4: Manica Musil ni prvič v Avstriji na vaše povabilo?
20: Ja, v Pavlovi hiši je imela razstavo skupaj s Helgo Banč, znamenito ilustratorko iz Avstrije in moram reči, da so bili obiskovalci zelo, zelo navdušeni nad njenim delom, tudi od, mislim, od Manice Musil, ker pač Helga Banč riše in to smo morda bolj vajeni kot te šivarije, kot jih ima Manica. In potem s poukom slovenščine iz Graca smo pa potem šli na en izlet v Radgono. Manica je imela branje, potem so tudi ustvarjali in starši so se imeli fajn, smo se še nekaj zunaj ogledali, tako da je bil tak en družinski izlet.
19: In sedaj po tolikih letih, ko se generacije zamenjajo, oddelki so kombinirani, Manica lahko pride svoj k drugim otrokom.
4: Pri pouku slovenščine berete njene knjige, jih uporabljate?
19: Torej, pri pouku slovenščine so njene knjige iz dveh namenov. Prvi namen je ta, da so likovno čisto nekaj drugega, ne samo v slovenskem okviru, ampak tudi v svetovnem okviru, torej tako imenovani tekstilni kolaži oziroma mi rečemo kar šivarije med sabo žargonsko. Po drugi strani je pa ona celostna avtorica, kar pomeni napiše tudi besedilo. In takšnih avtorjev je malo v Sloveniji. Ne? Lila Prap je tudi ena, ki je celostna avtorica. In Manica ima pa še to, da je ogromno njenih knjig prevedeno v številne druge jezike, tudi bolj eksotične in če gledamo z tega vidika medkulturnosti in posredovanja slovenske srenje slovenskega življa po svetu, je to tudi en vidik, ki je tukaj zelo močen, kajti pouk slovenščine deluje tukaj v okviru večjezičnosti. Ne, in recimo njen slon Stane po slovensko ali Lev Izidor, ta sta oba prevedena v nemščino in to je za tiste, ki so začetniki pri slovenščini oziroma ki se s svojim znanjem slovenščine še poigravajo, velik, bom rekla, olajševalni pripomoček, če je zraven prevodšel v nemščino.
4: Tudi spodbuda glede na vsebino knjige, motivacija za branje.
20: Absolutno, ker jaz mislim, veliko krat so tudi mešani zakoni, en partner govori slovenski, drugi ne, tako da en partner lahko potem prebere knjigo v nemščini zvečer, drugi partner pa potem naslednji večer v slovenščini.
11: Zanimiva vsebina tudi, ne bom vidimo, potem nekdo ne more spati, poučne knjige.
19: Vsekakor so tudi poučne knjige in ravno sveže z nekega izobraževanja so rekli, za otroke treba biti vedno najboljši. Ne? In z tega vidika je ta zgodbenost in ilustrativnost nekaj posebnega. Jim daje neke napotke, krati pa jim omogoča, da si sami interpretirajo, doživljajo in da v teh knjigah tudi tista svoja čustva vzbudijo in se potem z njimi lahko tudi po prebranem izrazijo, doživijo in povejo, kaj čutijo. In to je pomembno, kadar otroci prebirajo leposlovje.
11: Tudi napisane so na ta način, da se lahko dodatno uživimo v like, ki jih knjiga predstavlja.
20: Ja, to je, mislim, da jaz sem vedno uživala, ko mi je mama prebrala knjige, sicer takih knjig takrat še ni bilo, ampak tudi, ko sem potem sama prebrala različnim sorodnikom in prijateljem, pa mi je bilo to vedno fajn, da sem se malce uživljala v to knjigo, pa sem spremenila glas in nekatere zgodbe so res tako fajn napisane, da pač tudi kot odrasel človek zelo uživaš pri tem, tudi če že stotič prebereš.
19: Pri njej ne, je tudi to zanimivo, da ima ogromno nekih komunikacijskih situacij. Torej, da osnovna zgodba teče nekje paralelno, medtem ko glavni junaki pa se med sabo intenzivno pogovarjajo. In to so tiste osnovne, recimo, komunikacijske situacije, od katerih otroci lahko ogromno pridobijo, ker vidijo enostavno jezikovne strukture, besedišče, kako se ti pogovarjaš na igrišču, kako se ti igraš, kakšne ideje imaš. Tako da tukaj je potem tudi z tega, če pogledamo strogo jezikovnega vidika, ta komunikacijska nota, ti pogovori, ki so tudi ilustrativno ponazorjeni v obliki ilustracij, nekaj čisto posebnega.
4: Sta povedali Tatjana Vučajnki in Suzane Vajtlaner, hvaležni klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu, ki jim je za dogodek posodil svoje prostore.
20: V šoli ni dovoljeno, da pride tuje osebe in zaenkrat nimamo drugih prostorov. Sicer smo tudi že pri slovenščini v Gradcu imeli lani eno delavnico, ampak tokrat smo pa rekli, da s tem, da bomo pač delali in bodo vsi prišli naenkrat, lani smo delili skupine, bo ta prostor, ki je malo večji, morda bolj primeren.
19: Posebnost je pa to, da je tukaj še ena nota. Navadijo se, pridejo v klub slovenskih študentk in študentkov, mogoče bojo tu študirali, ostali v Gradcu ne bodo pobegnili, je tukaj tudi ena priložnost, kjer se lahko srečujejo še naprej v slovenščini.
4: Sodelovanje s slovenskimi društvi veliko pomeni tudi Graškemu klubu slovenskih študentk in študentov. Kot je povedala predstavnica kluba Julija Rezar, je vesela, če lahko pomagajo in navdušena nad uspešno delavnico, ki je dodobra napolnila klubske prostore.
0: Ja, zelo smo veseli, da je spet enkrat čisto poln klub, da so ta najmlajši tukaj, da spoznajo prostore. Ja.
11: Ja, lepo je, da si pomagate med seboj, vi imate prostore, druga društva potrebujejo prostore za izvajanje svoje vsebine, zakaj si ne bi pomagali?
0: Točno tako.
11: Kaj pa vam to pomeni, da pridejo tudi mladi, je tudi to ena promocija za klub oziroma morda so to bodoči člani nekoč?
0: Ja, v bistvu že, tako spoznajo klub, vejo, kje so ti prostori in ko bojo potem malo starejši, se bojo pa spomnali, a tu pa nekaj obstaja, gremo pogledat, kako je zdaj tam, morda bojo pa člani, pa morda v odboru bojo prevzeli kakšne funkcije. Ja, seveda je pomembno, da se pomagamo, da se povezujemo, to je tudi moj cilj, da se čim bolj povežemo z ostalimi.
11: Vidim, da uspešno.
0: Ja, uspeva.
4: Zgodba, ustvarjanje in jezik v eni popoldanski delavnici. Takšni dogodki v Gracu ne prinašajo le kulturnega programa, temveč gradijo prostor srečevanja slovensko govoreče skupnosti in predvsem dajejo občutek, da je slovenščina živa, igriva in njihova. Lep primer, ko jezik ne ostane le šolski predmet, ampak živa izkušnja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Vsak dan poslušate radio, prelistate naslove v časopisu ali preberete novice na spletu in greste naprej. Za vsako vrstico, ki jo preberete ali slišite, nekdo stoji. Novinarka ali novinar, ki je vprašal, preveril in pogosto tudi tvegal, da je informacija prišla do vas takšna, kot je. Danes obeležujemo Svetovni dan svobode tiska. Združeni narodi so ga razglasili leta 1993, UNESCO pa ob letošnji obletnici opozarja, da svoboda medijev po svetu še naprej nazaduje. Osrednja tema leta 2026 je vpliv umetne inteligence na novinarstvo pod naslovom Poročanje v krasnem novem svetu. UNESCO se sprašuje, kaj se zgodi s preverjenim dejstvom v času, ko lahko stroj v nekaj sekundah proizvede prepričljiv, ampak izmišljen članek. Glavna mednarodna slovesnost bo jutri in pojutrišnjem v Zambiji, kjer bodo tudi podelili nagrado za izjemne zasluge pri obrambi svobode tiska. Današnji dan tako ostaja opomin oblastem po svetu, naj spoštujejo svojo zavezo svobodi medijev in opomin nam vsem, da neodvisne in preverjene informacije

inovacije niso samoumevne. Ob tem vas lahko povabim k poslušanju svežih poročil, ki na Radiu Agora sledijo čez nekaj minut, točno ob dveh.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim v, upam, da tudi za vas prijetni nedelji popoldne. Prav zanimivo je, kako različno preživljamo te dneve. Nekateri ležijo v viseči mreži, drugi pospravljajo in čistijo, mnogi kosijo ali urejajo okolico. Športniki in izletniki pa so tudi odlično prišli na svoj račun. Najbolj pogumni pa ste se tudi že potunkali v bazenu, jezeru ali v morju. Na Radio Agora sem z vami Jaka Novak, ki vas lepo vabim k poslušanju in voščim še srečno pot, če ste ki na poti.

0: gledaš dober tet.
1: Adi Smolar, nekoč smo trije bili, v nedeljo popovdne je z vami Radio Agora. Knjiga, ki presega meje in daje glas tistim, ki ga pogosto nimajo. To je Bajmbarte der Profetin pri bradi prerokinje Simone Schönet, ki pripoveduje zgodbe polne humorja, globine in nepričakovanih zasukov. Iskreno, pogumno in ganljivo. Pogovor z avtorico sledi po glasbi.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa bi vas rad povabil na predstavitev dvojezične publikacije Sledovi, Špuren. To je znanstvena dokumentacija, ki prikazuje zgodbe izseljenih slovenskih družin in civilnih žrtev v času druge svetovne vojne v Fariš Mihev in občini Bistrica pri Pliberku. Znanstveni članki, intervjuji prič časa in potomcev izseljenih družin, fotografije, arhivski viri in osebne zgodbe dokumentirajo usodo ljudi v času druge svetovne vojne. Knjiga je rezultat triletnega raziskovanja zgodovine koroških Slovencev in usmerja pogled v prihodnost ter opominja, kako pomembno je sprejemati različnost in živeti v medsebojnem zaupanju. Dvojezično publikacijo je izdalo Kulturno-prosvetno društvo Šmihel. Predstavitev bo v četrtek 7. maja ob 19.30 v Farni dvorani v Šmihelu.

Draga družba, kako vam je naklonjena današnja nedelja? Upam, da vam gre dobro. Na radiu Agora sem bil z vami Jaka Novak, od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Prijetno popoldne želim in vse dobro. Srečno!

0: Naša beseda, domača glasba.
1: To je moj radio.
2: Slovenski spored v

Lisička in Marička se imenuje ta skladba Osenikovih in 5 minut, zdaj točno še manjka do 16. ure, ko boste slišali informacije v nemškem jeziku. Eno informacijo iz Koroške lige vam že zdaj lahko posredujem. Slovenski atletski klub igra danes v Šentvidu ob Glini, tekma se začela ob 3, se pravi, da je zdaj polčas in ob polčasu vodi SAK z 2-1. V 7. in v 9. minuti srečanja je zadev za SAK Sinan Šamarčič. Šentvid je izenačil tam nekje ob tik pred polčasom in SHK, kot rečeno, vodi z 2-1 in cel polčas pa je še pred nami in pred nami sta tudi še 2 uri prijetnega nedeljskega druženja. Torej, ostanite z nami.

0: Ja, Brkinski trio je to vivljeno skladbo z prireditve narečnih pesmi malo pretiravaš. No, jaz ne bom nič pretiraval in vam bom zdaj povedal, kaj vas čaka v naslednjih dveh urah. Najprej bomo pogledali k Song Contestu, kaj ti v drugem polfinalu, 14. maja, bo nastopila tam tudi Norveška, malo več o te deželi in njenih uspehih in njeni pesmi zdaj. Takoj v nadaljevanju prej pa vam lahko še povem, da bo potem ostalo uro oblikoval kolega Simon Ošla Gerasimo, kajti pogledali bomo na štajerske prireditve in potem je na vrsti seveda, ker je nedelja tudi še štajerski portret in tokrat bo to Alan Bukovnik, župan Radl ob Dravi, ki ga bo Simon Ošla Gerasimo predstavil in Alan Bukovnik redno sodeluje s prijatelji na avstrijskem, štajerskem in koroškem, to pa tudi v evropskih projektih. V naslednji uri pa bo seveda veselje za vse prijatelje lova, kajti ja, lovopust se je končal s 1. majem in s tem se vrača tudi naša stajnica Lovski kotiček. Sogovornik danes bo David Lesjak iz Goslene vasi. Predtem pa vam bomo predstavili še nov učbenik za slovenščino na dvojezičnih ljudskih šolah z naslovom Priletimo. In posebnost tega učbenika je, da upošteva različne jezikovne ravni v razredu in že prihodni teden ga bodo začeli predstavljati učiteljem in učiteljicam. Zdaj pa, kot rečeno, ne na Norveško, ampak na Dunaj, kjer bo ja potekal letošnji Song Contest.
1: Pesem Eurovizije 2026 na Dunaju. Predstavljamo pesmi za Eurovizijo.

0: v slovenskem sporedu ORF.
1: Norveška se je prvič udeležila Song Contesta leta 1960. Pevka Nora Brokstedt je teda bila četrta. Norveška je trikrat zmagala na izboru Eurovizije, namreč 1985, 1995 in 2009. Zadnjo zmago je dosegel pevec Aleksander Rybak. Ja, in to res ni norveško ime. Rybak je bil namreč, ali je, bolje rečeno, Belorus. In Song Contest je bil tistega leta 2009 v Moskvi, ko je zmagal Aleksander Rybak. Letos na Dunaju pa bo Norveško zastopal Jonas Lov Hellesøy, ki nastopa pod imenom Jonas Lov. In tudi njegova pesem je ljubezenska, čeprav poje o bolečinah zaljubljenosti. Naslov se glasi, ne aj, kaj bi mora tudi v redu bilo, ampak ravno narobe, ja. In bi rekel, prisluhnimo.

Stefano Bogorski in štajerski cesta v slovenskem svojem UAF, to pa v 16.25 minut. Zdaj se zatika tudi še na autocesti na drugem koncu Koroške, potem ko je zastoj na A10 na turski autocesti pri špitalu smeri proti Salzburgu, je zdaj tudi na A2 na južni autocesti smeri proti Dunaju, na Paki, tako zgoščen promet, da spuščajo avtomobile skozi predvaja Kalchja kogel tunel samo v blokih, tako da boste morali tudi tam, če hočete zapustiti Koroško, morali malo čakati, torej na dve na južni autocesti v smeri proti Dunaju, pri predoru Kalchja kogel tunel, tam spuščajo avtomobile le v skupinah skozi predvaja.

0: Ja, schon wieder klinisch wird noch, wo die SRK-2-Proteine nach der Technik Roschke liegen. Einfach wird natürlich die drugotige Reihe und noch mit einer prima Globasnitzi Kersiatek. Man braucht auch kurz ein ob Trech, sie brauchen das so, die Körperzei. Kredo proti zadni, zadnim 15 minutam tega srečanja in vodi pa globasnica, torej domačini proti moštu iz Rikarije vasi, oziroma kombiniramo moštu Rikarija vas Klepinsko jezero z ena proti nič. Globašani so zadeli tik pred koncem prvega polčasa in zdaj vodijo tam malo čez 70 minuto z 1-0. Mi pa pogledamo še kaj dalje na Štajersko, kaj se tam dogaja, to ve naš kolega iz štajerskega uredništva Simon Ušlak-Gerasimov in on ima pogled že za zrt v naslednji teden na torek.
1: V torek 5. maja pri slovenski čitalnici v Gracu vabijo na literarni večer znanim slovenskim pisateljem Vinkom Möderndorferjem. Avtor bo predstavil svoj roman z naslovom Druga preteklost, ki na primeru fiktivne slovenske vasi v 20. stoletju govori o usodah Nemcev in Slovencev. Teme so identiteta, nemškutarstvo in nacionalne napetosti. Pogovor s pisateljem bo vodil univerzitetni profesor Andrej Leben, literarni večer pa se bo pričel ob 18:30. V galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor je trenutno na ogled aktualna razstava nagrajencev Društva leta 2025, ki jo je kuratiral znani umetniški kritik Mario Berdič Kodela. Med sodelujočimi umetniki je tudi kiparka Katja Majer, ki je mednarodno uveljavljena oblikovalka javnih prostorov.
2: Sem akademska kiparka, sicer sem avtorica 15 javnih skulptur v Sloveniji in tudi nekaj v tujini, na Hrvaškem in recimo na Korziki imam eno skulpturo. Predstavljam pa se z malo plastiko.
1: Razstava lanskih nagrajencev Društva likovnih umetnikov Maribor bo na ogled še do 8. maja.

0: Danes boste v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki so se zauzemali in se zauzemajo za narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, slišali predstavitev Alana Bukovnika. Kolega slovenskega uredništva UAF na Štajerskem, Simon Ošlak-Gerasimov, vam bo predstavil župana občine Radlje ob Dravi, ki redno sodeluje s prijatelji na avstrijskem, Štajerskem in Koroškem.
1: Alan Bukovnik se je rodil leta 1970 v Slovengradcu. V Mariboru je z diplomo zaključil študij na višji agronomski šoli. Dodatno izobrazbo je pridobil na visoki upravni šoli v Ljubljani in na fakulteti za državne in evropske študije v Kranju. Od leta 2002 je Bukovnik župan obmejne občine Radlje ob Dravi, ki meji na avstrijsko-štajersko. Pred kratkim je pozdravil goste pri tradicionalnem Jurjevanju na Remšniku, kjer so pri vaškem prazniku blagoslovili jezdece in traktoriste iz Štajerske in Koroške. Že od samega začetka jurjevanja sodelujejo tudi gosti sosednje Avstrije.
2: Izjemno veliko veselje in čast mi je, ko pogledam po Remšniku danes, ko je Jurjevo, praznik župnije Remšnik in praznik sveta krajevne skupnosti Remšnik, in ponosen na vse remšničanke in remšničane, ki se trudijo, vztrajajo na teh ruralnih delih Slovenije in skrbijo za to, da tradicija in običaj ne gredo v pozabo. Kot pregovorno odlični organizatorji v naše okolje vsako leto privabijo izjemno veliko število domačink in domačinov, še bolj pa veliko gostov od blizu in odaleč. In verjamem, da bo to tudi v prihodnje tako, saj so remšničani izjemno strajni ljudje in skupaj si želimo še več takšnih dogodkov.
1: Zaradi obmejne lege občine Radlje ob Dravi je za župana Alana Bukovnika sodelovanje sosedi v Avstriji izrednega pomena. Pri tem občine koristijo sredstva Evropske unije, posebej tesni pa so stiki do štajerskega Ivnika.
2: Jaz sem župan že 24 let in skoraj si težko predstavljam sodelovanje brez sodelovanja z sosedi preko meja, tako na Štajersko kot na Koroško, Avstrijsko. Moji začetki pravzaprav so povezani z bivšo občino Grossradl, ki se je zdaj združila skupaj v občino Eibiswald, in z njenim takratnim županom, ko sem pričel županovati, žal prezgodaj preminuli Kristjan Draksler je bil, če ga lahko tako imenujem, moj mentor pri učenju, kako se pridobijo evropska sredstva. Leta 2002 se je Slovenija pripravljala na vstop v Evropsko unijo, Avstrija pa je takrat že bila članica Evropske unije in njegovo načelo je bilo in tudi rek, ki mi ga je nekako podaril ali pa mi povedal, da se ga moram držati. Alan, porabi vsak evropski evro, ki ti ga dajo za porabiti. In tako je tudi občina Radlje ob Dravi sledila njihovim projektom, bila partner na veliko projektih in se seveda učila, potem pa ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo postala ena od občin, ki izjemno dobro in uspešno črpa evropska sredstva. Mogoče bi jih lahko počrpali še več, če bi imeli svojega potencijala dovolj, ampak zaenkrat smo pač bili primorani, da omejimo prijave na razpise, zato ker je enostavno toliko razpisov, da enostavno ne moremo več zagotavljati svojih lastnih sredstev.
0: Ja, več o Alanu Bukovniku pa boste slišali po glasbi.

naredil, da bi zbil si pritisk pa holesterol. Je rekel, škrubil Peter, jedi pico še bolj. Kar pa škrubil Peter?

0: Danes vam v naši stalnici štajerskih portretov predstavljamo dolgoletnega župana Radelj ob Dravi, Alena Bukovnika. V drugem delu današnjega portreta boste izvedeli več o izzivih za regijo ob slovensko-avstrijski meji.
1: Župan Alen Bukovnik od leta 2002 vodi občino Radlje ob Dravi, ki jo preko čezmejnih projektov v sklopu Evropske unije želi s pomočjo obmejnih avstrijskih občin gospodarsko pozitivno razvijati. Skupni cilj je razvoj celotne regije ob Dravi.
2: Moram povedati, da smo v zadnjem obdobju se zelo fokusirali na Interregove projekte, kar v preteklosti ni bilo ravno tradicija v našem okolju, ampak smo zdaj z partnerji iz avstrijske Koroške našli nek skupen jezik. Drava je tista, ki nas povezuje. Sodelujemo že na projektu Dravska kolesarska pot ali Dravrad vek z prijatelji iz Koroške. In pa seveda začeli smo iskati rešitve tudi na podaljšanju Padlvega, ki ga že razvijate na avstrijskem Koroškem, in tako se prijavili na uspešno na razpis Interrega, kjer smo pridobili kot partner, glavni partner sredstva za to, da bomo veslanje po reki Dravi uvedli tudi v naših bazenih med elektrarnami. Tako da teh projektov in teh idej je ogromno. Zdaj razmišljamo o tem, da bi nadgradili te naše aktivnosti povezane z evropskimi sredstvi tako, da bi se poizkušali prijavljati vedno več in vedno bolj na direktne razpise, ki se razpisujejo v Bruslju. Saj ugotavljamo, da so ti razpisi, ki so iz evropskih sredstev za nas preko nacionalnih kvot, že razpisi, ki smo jih že mi počrpali in praktično nimamo več možnosti tam pridobiti kakšni sredstva. Tako da smo se odločili, se povezali z asociacijami v Bruslju, ki nas bodo pripeljali do direktnih razpisov, in tam pa je še veliko potencijala za črpanje evropskih sredstev.
1: Glavni izziv za župana Alena Bukovnika je odseljevanje občanov iz obmejne regije v večje urbane centre, poleg tega pa veliko število prebivalcev redno zaposlitev najde preko meje na avstrijskem, štajerskem in koroškem. Ravno čezmejno sodelovanje je lahko ključnega pomena pri preprečevanju bega možganov in ustanavljanju novih delovnih mest.
2: Na srečo te dolgoletne povezave in vezi, ki so stkane iz te in one strani meje, so pravzaprav pripeljale do tega, da zelo veliko delovnih mest zasedajo naši ljudje čez mejo in s tem na nek način skrbimo za to, da standard, ki ga imamo tukaj pri nas, raste. Zelo smo veseli. Namreč, ko pogledate statistične podatke, Koroško umeščajo nekje v sredino razvitosti slovenske države. Ko pa pogledate kupno moč, predvsem na tem delu Koroške, ki je zelo navezan na Avstrijo, pa lahko ugotovite, da krepko presegajo standarde poprečne slovenske kupne moči. Tako da je ta učinek izjemno pomemben za nas. To pomeni, da ljudje živijo izjemno kakovost življenja tukaj v tem delu Slovenije, in veseli smo, da lahko na podlagi tega sodelovanja, ki ga imamo in gojimo že več desetletij, lahko rezultirajo v takšnih rezultatih to naše sodelovanje.
1: Naslednja čezmejna prireditev v občini Radlje ob Dravi, ki jo Alen Bukovnik vodi že 24 let, bo julija, ko bodo obhajali dvojezično mašo škofov iz Maribora in Graca pri cerkvi svetega Pankracija.

5 minut pred 17. uro imam en končni zid za vas, to pa iz spodnje lige vzhod. Ostalo je pri tem, da je Globasnica danes zadela, Rikarja Vas pa ne, se pravi 1-0 se je končala ta tekma med Globasnico in Rikarjo Vasjo in Klobinskim jezerom. 1-0 torej. SHK, ja, se očitno še bori v Šentvidu za cele 3.2 proti 1 je tam stanje za SHK in to je verjetno tudi že v zadnjih zdihljajih ta tekma. Medtem, ko pa še niti ni polčas, če pogledamo v angliško ligo Premier League, tam je danes prestižna tekma, severni derbi Manchester United proti Liverpoolu in en Slovenec je že zadel, Benjamin Šeško za United v 14. minuti, prej pa še Mateusz Kunja, tako da tam vodi niti ne pol ure po začetku Manchester United že z 2-0 proti Liverpoolu. Ja, zdaj pa prisluhnemo še Pepe v Kropu in potem pa informacijam v nemškem jeziku in na to nadaljujemo z našim nedeljskim druženjem.

0: Utorek bo ob 16.30 u kulturnem domu u Doboli Vasi infopriredito, ki je namenjena učiteljem in učiteljicam te ravnateljem in ravnateljicam ljudskih šol. Predstavili bodo namreč nov učbenik ter delovni zvezek v slovenščini, ki upošteva različna znanja ravni slovenščine v enem razredu. Težišče novega učnega gradiva je komunikacija, branje in pisanje v dvojezičnem šolstvu. In ena izmed štirih avtoric je znanstvenica Tatjana Vučenk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu, ki je za slovenski spored že predstavila ta učbenik z naslovom Priletimo.
1: Ta učbenik je rezultat večletnega dela in je nastal vso avtorstvo z Janjo Einšpiler, Evo Hartmann, Aleksandro Sana in z mojo malenkostjo Tatjano Vučenk. V sodelovanju s pedagoško visoko šolo in Univerzo v Celovcu smo začeli razmišljati, kako bi pripravili neko učno gradivo, ki bi sledilo sodobnim jezikovno-didaktičnim pristopom, motiviralo te učence in učenke, ki se učijo slovenščino na dvojezičnih ljudskih šolah. Seveda je to dolg postopek, treba je imeti analizo stanja, treba je poznati obstoječe učbenike, gradivo, ki se uporablja v šolah in ki je v končni fazi tudi potrjeno na tako imenovanem strokovnem svetu oziroma je v šolski akciji. Tukaj smo imeli kar precej dela, potem se je sestavila velika ekipa praktikov, tako da nismo sedeli samo tisti, ki smo bili na univerzah. Torej, zakaj omenjam to? Ker v začetku, ko je ta učbenik začel nastajati, se je začel projekt, ki sta ga vodila dr. Vladimir Vokovnik in dr. Samo Vakovnik. Torej, to je projekt, kateremu sta me povabila k sodelovanju kot jezikovno-didaktično spremljevalko. In sta potem sestavila eno takšno, bom rekla, medpredmetno skupino, v katero sta povabila tudi na eni strani znanstvenike, na drugi strani pa potem tudi tiste, ki so dejansko v praksi. Tako je bila jasna izhodiščna situacija, v razredu so različne jezikovne ravni, učenci prihajajo z različnim jezikovnim znanjem slovenščine in kako velik izziv je to za učitelja, učiteljico, je bilo tudi takoj jasno in znano in so nam tudi potem vsi praktiki potrdili. In to je bilo tisto naše izhodišče, tako da tukaj je bil en velik korak, ki se je začel že pred korono in v jeseni naj bi prvi učenci in učenke ta učbenik prijeli tudi v roke in z njim začeli delati. Potem sama realizacija pa je potekala v sodelovanju z Mohorjevo založbo, tako da smo se navezali in oni so bili tisti, ki so potem tudi vodili celotno akcijo. Tukaj moram izpostaviti urednico tega učbenika, to je magistra Marjeta Prajsik. Od jeseni bo na voljo v šolah, naroči se lahko trenutno ravno sedaj, v tem času, ko se naročajo ostali tudi učbeniki za naslednje šolsko leto. Torej, že omenjena posebnost je ta, da poteka na dveh različnih ravneh celotno gradivo. Tisti, ki že znajo slovensko, dobijo rdečo nit in potem svoje znanje lahko nadgradijo in tisti, ki so šele začetniki oziroma so prišli brez predznanja slovenščine v ljudsko šolo in se želijo naučiti. To je velik izziv za učiteljico ali učitelja v razredu, zato smo pripravili tudi priročnik, kako se uči s tem učbenikom. Avtorice se zavedamo, da moramo pripraviti tudi sklop izobraževanj oziroma spremljavo ob delu z učbenikom. Ena je zagotovo priročnik za učitelja in za učiteljice, drugo so pa izobraževanja, ki so načrtovana v okviru pedagoške visoke šole.
0: Tako, Tatjana Vučenk, več o novem učbeniku pa še po glasbi.

0: Stav je na učbenik za slovenščino na dvojezičnih ljudskih šolah z naslovom Priletimo. Posebnost je, da upošteva različne jezikovne ravni v razredu. Pravi o tem znanstvenem, didaktičnem in praktičnem procesu realizacije projekta znanstvenica Tatjana Vučenk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu in ena od štirih avtoric novega učbenika.
1: Je pa poudarek na komunikacijskih dejavnostih. Naučite se govoriti, spregovorite, bodite interaktivni na delo v paru in res tiste osnovne strukture, ki so pomembne, da začneš spraševati neke stvari na začetniški ravni. Torej govorimo o tistih začetnikih. Tisti, ki pa že nekaj znajo, imajo pa drugo nadgradnjo, tam pa je poudarek na tistem, kjer smo ugotovili na podlagi različnih raziskav in strokovnjakov, ki so to naredili, kje so tiste vrzeli ali zadrege, s katerimi se ti ukvarjajo. Tako da, oziroma so očajo in potem je potrebno te tudi v razredu izpostaviti. Tako da tudi tukaj se nadgrajuje in se upošteva njihov kognitivni svet. V ospredju je pa metoda dela z besedilom. Torej vse dejavnosti izhajajo iz besedila. Bodi si zapisanega ali govorjenega. Celotno gradivo ima kar nekaj slušnih posnetkov, pa ne samo pesmi, ampak govorjenih besedil, dialogov, katere je treba razumeti globalno in potem je potrebno tudi ponoviti. Pa še ena takšna, bom rekla, diferenciacija je tukaj. Avtorice smo se tudi zavedale, da se tu in tam tudi zgodi, da kdo pride v osnovno šolo oziroma v ljudsko šolo v prvi razred, in že zna brati in pisati. So redki primerki, ampak se najdejo. In ker so celotne smernice oziroma trendi v duhu individualizacije, smo potem tudi tukaj pustili besedila, da jih lahko sami preberejo in da upajmo, da potem tudi oni bodo napredovali in se ne bodo ozirali in preštevali vse pajke, ki so v razredu.
0: Temu je res učbenik tudi pomaga oblikovno, tako rekoč, da je lahko razvidno, kje so recimo določene meje znanja in kako jih potem prekoračijo in to pa tako prikupno, da bodo imeli verjetno vsi veselje s tem učbenikom.
1: Avtorice si tega želimo, da bi se ga uporabljalo v čim večji meri. Izhajale smo tudi avtorice iz tega, da je potrebno imeti kontekstualne ilustracije. To, kar ste rekli, prikupno, ker se je odprla ravno šolska situacija, ne? Torej vidimo, da učiteljica gledava tukaj recimo na eni strani 40 v prvem delu, priletimo, učiteljica računa na tabli. Ne? Tukaj je bilo namensko in načrtno izbrano 2 plus 2 je 4. Zakaj? Vsi rečemo 2 plus 2. V resnici je 2 plus 2 in je 4. In smo rekli, najprej bomo posredno podali to, da bo 2, hkrati bomo pa še imeli glagol računati. Da ne bomo vedno v šoli samo pisali in brali, bomo enkrat tudi pri slovenščini recimo računali. To je ena takšna zadeva, torej veliko je tudi posredno posredovanega, potem zapisi so pa tudi zato, ker starši sprašujejo, kako lahko pomagajo, podprejo svoje otroke. V današnjem času mobitelov vzemeš, posnemeš in imaš takoj prevod. To so ti uporabni trenutki umetne inteligence, kjer imaš ti v tistem trenutku, ob tisti tvoji ideji misli v glavi, že kar prevod in veš v globalu, v čem se gre in lahko svojega otroka tudi zmotiviraš in mu pomagaš. Slušna besedila so na podlagi QR kod, tudi to je ena takšna velika nova situacija. Zakaj? Vsi več nimamo na novih računalnikih vnosov za CD, potem tudi, kaj se zgodi, CD-ji so dragi, USB ključki se zgubijo, pa smo rekli, bomo delali z novo tehnologijo, imamo več ali manj pametne telefone, poskeniraš in zopet lahko starši doma poslušajo in otroci še večkrat potem poslušajo.
0: Ja, in zakaj se ta novi učbenik imenuje Priletimo, pa boste slišali po glasbi.

0: S Tatjanou Vučenk som sa pogovarjal o novém šolském učbeniku za slovenščino. Maskota je lisjak, naslov pa Priletimo.
1: Torej imamo maskoto, pa vas prašam, kako bi vi to poimenovali?
0: Je ena taka lisica, pametna, ki ima očala, če prav vidim, ali pa...
1: No, lepo, da ste rekli, da je lisica, avtorice smo si želeli pa, da bo to lisjak.
0: Mhm.
1: In seveda, to je prepuščeno učitelju, učiteljici, kako bo to glavno živalsko protagonistko ali protagonista tudi poimenoval, da bo potem to tista neka skupna enota, skupna celota, ki bo povezana z učiteljem in učenci. In je v prvi fazi nam popolnoma vse eno, ali je moškega spola ali je ženskega spola. Mogoče samo namignem, ko se bojo učitelji kasneje podrobneje ukvarjali, bodo posredno nekje dobili tudi ime. Ampak naj bo skrivnost, naj bo to raziskovalna naloga, to bo, ki jo bodo potem
0: do jeseni
1: tudi
0: gotovo
1: našli.
0: A kdo pa je te ilustracije naredil za vaš učbenik?
1: Torej, ilustracije je naredila Janja Kosi. To je kolegica, ki so jo, s katero so navezali kontakte v založbi. Torej, Mohorjeva založba je potem to navezavo naredila. Kar pa je tudi mogoče še ena posebnost učbenika, ko že govorimo, na koncu vsake enote je en takšen mini test, pokaži, kaj znaš na dveh jezikovnih ravneh. Ne? Zakaj? Ker ti dve jezikovni ravni sta tudi vizualno ločeni sončkoma. Dva sončka pomeni, da je to za tiste, ki so že govorci slovenščine in v svoje znanje slovenščine nič več ne dvomijo, ampak že lahko govorijo, vejo pa, da bi mogoče lahko še kaj dodali k temu, ne? In lahko poskusijo tudi že kaj več, torej to je ena takšna posebnost in pa na koncu seveda ne gremo brez samo refleksivnega kotička. Eno je tisto, kar ti kot učitelj želiš, da preveriš, potem pa, da še učenec ali učenka sam oceni. Oziroma lisjak mu pa, oziroma lisica mu pri tem pomaga. In reče, znam, učenec pa obkroži ali učenka super, potem ni slabo, ali ups. Ne? In tam, kjer je ups, ima lisjak oziroma lisica še učala in malce tako naslanja, ups, moram še malce razmisliti, ne? Tako da tisti, ki pa že zelo zna, se pa na široko zasmeji in vidimo celotno njegovo čeljust z vsemi zobmi. Torej, ta učbenik ima naslov Priletimo. Naslov je bil tudi namensko izbran, da poudarimo prvino slovanskih jezikov glagolski vid. Prvi učbenik za prvi razred ima naslov Priletimo. Torej, priletimo v slovenščino, priletimo v prvi razred. Drugi bo imel Poletimo, torej, zaplavamo v slovenščini, smo se že nekaj naučili, nam kar krila delajo. Tretji razred bo imel Naletimo. Zakaj? Izzivov je polno. Posebnosti sklanjate v posebnosti glagolov. In četrti razred, odletimo, naslednje šola. Pa še eno. Če vas vprašam zdaj, kaj pa je za vas leteti? Torej, če gledamo po slovarju slovenskega knjižnega jezika, ptič leti, letalo leti. Tukaj, pa če vprašaš ali pa poslušaš, kako se otroci igrajo na šolskem dvorišču, pa slišiš, leti iskat malico. Torej, steci, pojdi, ne, teci in prinesi malico. Ne? Torej, tudi tukaj se mogoče malce poigramo. In je pa to zopet štiridelni komplet, učbenik in delovni zvezek in v delovnem zvezku so pa potem opismenjevalne naloge, da se učenci sploh naučijo pisati in brati. Torej, tudi z tega vidika smo dobili kar primerljivo število strani tudi za pouk slovenščine glede na nemščino.
0: Je dejala Tatjana Vučenk z Celovške univerze, ena od štirih avtoric novega učbenika z naslovom Priletimo. Prva predstavitev tega novega šolskega gradiva bo torej v torek med 16.30 in 17.30 uro v kulturnem domu v Doboli vasi.

0: Lepi kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Po večmesečnem lovopustu se lovci s 1. majem spet vračajo v lovišča. V slovenski radijski spored ORF pa se vrača lovski kotiček vsako nedeljo ob 17:40. Predvsem frišni jagri težko pričakujejo konec lovopusta. S 1. majem je dovoljen odvzem enoletnega jelena šilarja, nebreje košute, srnjaka, lanščaka in mladice. Naš prvi gost v lovskem kotičku bo David Lesjak iz Goslene vasi. David študira verouk in zgodovino v Gradcu, pred kratkim je opravil lovski izpit. Ljubezen do lova je odkril že zgodaj.
2: Pravzaprav že kot otrok, pol med času na gimnazije, malo vzadje šlo vse, ampak pol po šoli v civilni službi je pa pol spet prišlo in sem izpit napravil.
3: Kak se ti je zdelo to, recimo ta snov, ta področja, je to bilo nekaj, kar si moral narediti ali si začutil, da to hočeš narediti?
2: Sem začutil, da hočem in sem tudi začutil, da že zelo veliko vem, že iz mojega celega življenja, ker sem z očetom in z mamo in z družino veliko hodil po gozdu in se veliko že naučil pred izpitom in pred nasplošno učenjem za lovski izpit.
3: A si imel mogoče tudi kakega mentorja, ki te je že pred lovskim izpitom malo uvajal v lov?
2: Roman Koncilija, moj stric, praktično me je že pred izpitom sabo vzel na lov, da sem si vse lahko gledal.
3: Kako je bilo potem za mladega lovca, študenta, ki verjetno nima še toliko denarja? Lov je tudi draga zadeva, treba se nabaviti oblek, oblačila, puške, daljnogled in tako naprej. To se takoj zapravi par tisoč evrčkov. Kako ti je šlo pri tem?
2: Hvala Bogu, da mamo, očeta in dedeja, hvala za to.
3: In kak je zdaj, potem ko si opravil izpit, si dobil tudi priložnost, ki je za lov?
2: Ja, v Dobrele vasi in pa na Ojstri zdaj lovim.
3: Malo opiši tale vaše, ta dva revirja, katera divjad pa živi v njem.
2: Pravzaprav na Ojstri imamo vse, spodaj v Dobrele vasi pa največ srn.
3: Kaj pa je to vse?
2: Gamza, divje svinje, srne, jelenjaka, lisice, vse.
3: A si že kaj v plenu?
2: Do zdaj samo eno srno, prejšnjo leto.
3: Daj malo opiši nam ta občutek, preden pritisneš na petelina, ti začne srce biti malo hitreje, kako se to počuti?
2: Pravzaprav se sploh ne spomnim več na ta trenutek, ker je tako hitro minil, da sploh ne vem, sam ta trenutek po pritisku je nekaj tak posebnega, jaz pravzaprav nisem več vedel, kje sem in kaj sem ravno naredil.
3: To se pravi, da je toliko adrenalina v človeku, da pozabiš vse okoli sebe.
2: Ja, tako je.
3: Je srna padla v ognju?
2: Ja, takoj.
3: Kako pa potem naprej, recimo odstranitev drobovja, da srno odpreš, da jo potem tudi razkosaš? Kdo ti je pomagal pri tem?
2: Hvala Bogu, mi je Roman pri tem vse pomagal, da smo skupno naredili, da mi je vse pokazal. Ker prvič rabiš nekoga, ki ti vse pokaže, kako, ker je pravzaprav že zelo skomplicirano, kako. In to v kurzu praktično se nismo direktno naučili.
3: Kako se vidiš kot lovca? Koliko časa vložiš v to strast?
2: Pravzaprav, zdaj, ki sem študent, imam zelo veliko časa, da se s tem ukvarjam.
3: Kdaj pa hodiš na lov? Zjutraj? Zvečer?
2: Pravzaprav rajši zjutraj, ker je ta trenutek, ko je čisto temno na začetku in potem sonce pride počasi, je eden najlepših trenutkov dneva za me.
3: Kako se pojmuješ kot lovca, zdaj po občutku, ker toliko ja še nisi oplenil, si lovec, ki zbira trofeje, ali si lovec v izvirnem pomenu besede, da pač loviš za to, da to poješ, kar opleneš?
2: Jaz sem bil dolga leta športnik ameriškega nogometa in sem zato tudi jedel veliko mesa in rad je meso in zato je za me divjačina nek najboljše meso, ki jo jaz lahko dobim, pravzaprav in ki jo sam pridelam od začetka do konca praktično.
1: Tako David Lesjak iz Goselne vasi u pogovoru s Aleksandrom Makom. David je šele pred kratkim opravil lovski ispit, kmalu na vrh se je učlanil u klub prijateljev lova. Zan 1. maj ni dan dela, temveč težko pričakovani 1. dan lova. Prihodnjo nedeljo bo v lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF gost Dominik Kropivnik iz Bilčovsa.

To je vymiešaný pevský zbor Danica z Goščenke Znamenie. Ja, pogled še na angliški nogomet po eni uri približno na tekmi Manchester United proti Liverpool, pa je v mestnom stanje 2-2. Liverpool je dosegel zadetek takoj po začetku drugega polčasa in zdaj pred nekaj minutami pa je izenačil še v osebi Kodija Gakpoja. 2-2, pol urice še gre, zanimiva tekma, sicer ne gre več za naslov pri teh dveh, ampak kljub temu. Zanimiva tekma, kot rečeno, slovenski atletski klub pa je danes zmagal še v Videu ob Glini z 2-1.

Ja, malo več kot dve minuti še manjka do 18. ure, ko se potem naš odajni čas izteka. Na to nedeljsko popoldne sem bil z vami Franci Rulic in se vam zahvaljujem za vašo družbo in vas krati seveda vabim k poslušanju na tej frekvenci naprej. Kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora bodo oblikovali nočni program Slovenski spored OF, pa bo spet z vami jutri zjutraj ob 6, ko vas bo v novi teden prijetno pospremljal kolega Miran Kelih. Zdaj pa uživajmo še nekaj taktov glasbe z Gašperi.

0: Kulturreferentin München hat immer gesagt, also eine gute Kultur muss auch die Hand, die sie fördert, auch beißen dürfen. Und das muss irgendwie klar sein. Kultur muss kritisch sein dürfen.
1: Zároveň meni da je kultúra nekakšen indikátor tega, kako se o družbi razpravlja o temah in kako demokratična je. Politične razprave, ki jih v parlamentu ni več mogoče voditi, se pogosto prenesejo v kulturni prostor. Takšna politizacija pa lahko omejuje svobodo kulture, saj se jo začne presojati predvsem po moralni pravilnosti. To je problematično, ker je ena ključnih funkcij kulture v demokraciji prav kritična perspektiva, meni Zároveň. Die Kultur im Allgemeinen sowie die freie Kulturszene können eine bedeutsame demokratisierende Kraft sein. Doch muss man aufmerksam gegenüber ihrer Instrumentalisierung und Einschränkung bleiben, sowohl im Kleinen als auch auf der großen Bühne. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Kulturna splošno in neodvisna kulturna scena lahko predstavljata pomembno demokratizirajočo silo. Vendar moramo ostati pozorni na njuno instrumentalizacijo in omejevanje, tako v ožjih krogih, kot tudi na širšem družbenem prizorišču. Hvala za pozornost, do naslednjič. Adio.

0: Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Nocoj se oziramo k preteklemu glasbenemu ustvarjanju newyorškega kitarista, pevca, skladatelja in pisca pesmi, to je Steve Gunn. Potem, ko smo uvodoma slišali pesem Way Out Weather, bomo v nadaljevanju v celoti poslušali glasbenikov četrti studijski album, imenovan The Unseen in Between, ki je bil izdan januarja 2019. Ploščo je produciral nam znani James Elkington, ki je odigral tudi več različnih glasbil. Steve Gunn je pesmi posnel spremljevalno zasedbo, ki so jo sestavljali basist Tony Garnier, bobnar TJ Mainany. Za izvedbo godal sta poskrbela Macy Stewart ter Lia Cole. Daniel Shalet je posnel klaviature ter tokala, klarinet pa je odigral Jacob Denneman. Album The Unseen in Between vsebuje 9 pesmi, ki se bodo zvrstile v naslednjem zaporedju: New Moon, Vagabond, Chance, Stonehurst Cowboy, Luciano, New Familiar, Lightning Field, Morning is the Man ter Paranoid.
1: Oh.

oddajo Samotni potnik, s katero smo se posvetili poslušanju albuma The Unseen in Between, ki ga je Steve Gunn izdal leta 2019, bomo sklenili z instrumentalom z naslovom Sky z glasbenikovega lansko leto izdanega albuma Music for Writers. Jure Bajt, ki vas k poslušanju ponovno vabim prihodnji teden, vam želim lahko noč.

0: Finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok. Dobesedno. Ne da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pa bi bil doma, pa folk me ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Uno, dvakrat lajfo, pa še te boge spomine bi odnesel un poceni špricer. Nisem taka mona. Varčan je božarnica, mi bomo suvinjona. Varčan je božarnica, mi bomo suvinjona. Res mi nit ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato ker ti tako skrbno paziš, da bo zdaj res treba krent, da ne bomo da še tiste štirkovance not v kase, boš ti nekje sred Salzburga, jo, toast nam je sklobase. Dej, ostan pa raj doma, pa zakopli se v poden. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ki bi tako po ceni radi potoval, varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Varča ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Vse se ne spoznam, sam če nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za potanka. Sej od zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej neč ne rečem. Sam jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ka če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varča ne bo žarenca, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja žena slabo kusva meče, greš pa noče z vrata pir na hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregu, ali bi upalo radiatorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno, hladno, ampak lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varča ne bo žarenca, za goste pa za hajci. Varča ne bo žarnica, za goste pa za hajci. Tudi za cote škoda denarja. Vse ne rečem, vse ni kej. Sam mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pržil tistem istem gvanti, ki je bil želani star. Nisem aklih, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan, ali imam steklino. Sam da imam pa 20 let tisto isto šekasto mont bundo. Varča ne bo žarenca, bom jaz redal za rundo. Varča ne bo žarenca, bom jaz redal za rundo. Lahko bi imel sem dva kolega, pa še to, ker smo sosedi. Da pa šparam še na benzo, ja, lahko bi bil tak dedi, pa na rojstne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 evrov moš doštukat že za čik. Sam to ti je tak folk, kdo je, kak je, ve se. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne varčuje on to keša, on ga plemeniti, ima enoslojni skret papirov vsako jutro prst uriti. In zdaj je kao njih poslušati, kak je treba, kao delati z narjem, kot kao odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa v cufu. Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Če ne drugje pa pri starih, ne? Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti dan se zadnjim zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat, zihr ne bo šel tvoj denar tam, kam si hotel ga poslat. Denar ti skrego bo v familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe. Lahko si kao dobrodelen, da se mal pokažete. Sam bi rekel MK, komu se vi lažete. Lahko plačaš svoj pogreb. Ne vem pa, kdo to hoče. Nit ne vidiš, kdo se pride, nit ne vidiš, kdo se joče. Sam vi to vse že veste. Kaj će vam je spravit? Varša ne bo žarenca, dejmo mi na zdravit.
1: Ja,